он живе у вышини. Де Монблан, стар як свет, де вятры.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Беларускі Жодзік і Тимановская сталі прызёркамі чэмпіянату Европы ў лёгкай атлетыцы для Польшы. Не менш за 47 чалавек загінула ў выніку землятрусу ў Індонезіі. НАТО стварае сетку беспілотнікаў уздоўж межаў з Беларусю і Расіяй. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Тимановская, якія выступаюць за Польшу, заваявалі медалі чэмпіянату Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках у вышыню, а Тимановская стала бронзавай медалісткай у эстафеце 4x100 метраў. Абедзве спартсменкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзей 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020-м падпісала адкрыты ліст спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Тимановская пакінула Беларусь пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа ў 2021 годзе. Да міжнародных падзей. Ля ўзбярэжжа інданезійскага вострава Флорыс у суботу 15 жніўня адбыўся моцны землятрус магнітудай 7,7. Паведамляецца са спасылкай на мясцовыя вартавальныя службы Deutsche Welle. Паводле апошніх звестак загінулі не менш за 47 чалавек. Яшчэ 6 атрымалі раненні. Двое лічацца зніклымі без звестак. Па дадзеных геалагічнай службы ЗША, падземныя штуршкі былі зафіксаваныя раніцай на глыбіні каля 10 кіламетраў. Эпіцэнтр знаходзіўся прыкладна за 70 кіламетраў на паўночны захад ад горада Энде ў правінцыі ўсходня Нуса-Тэнгара. Пасля асноўнага землятрусу адбыліся некалькі моцных афтэршокаў. НАТО плануе ўзмацніць усходні фланг сеткай з 1000 беспілотнікаў, датчыкаў і спадарожнікаў, аб'яднаных штучным інтэлектам. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка». Альянс вывучае выкарыстанне беспілотнікаў з падтрымкай AI ў рамках Eastern Flank Deterrence Initiative – ініцыятывы па стрымліванні на ўсходнім флангу. Сетка будзе адсочваць пагрозы ўздоўж межаў НАТО з Беларусію і Расіяй ад паўночнай Фінляндыі да Чорнага мора. Сістэма павінна выяўляць парушэнні межаў краін Альянсу і служыць першым эшалонам абароны, аб'ядноўваючы даныя з розных крыніц. І аб учарашнім свяце ў Польшчы. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці з нагоды 106-й гадавіны бітвы пад Варшавай, дня войска польскага і каталіцкага свята, дзень узнясення найсвяцейшай панны Марыі. Асноўныя афіцыйныя мерапрыемствы традыцыйна разгарнуліся на рынку Касцюшку пры помніку маршалу Юзефу Пілсудскаму.
3: Вольнасць, ktorą się dziś cieszymy, jest wiekopomnym dziełem naszych przodków.
4: Tadeusz Truskolaski.
3: Którzy przez lata zaborów o nią walczyli i w sierpniu 1920 roku ją obronili.
4: Pułkownik Tomasz Fuk.
5: Święto Wojska Polskiego to hołd dla poległych w walkach o niepodległą ojczyznę. Dziś dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę oraz tym, którzy aktualnie jej bronią.
6: Chwała! Bohaterom!
7: Cześć i powiedz!
4: Paweł Krutul.
8: Pamięć wielkiej warszawskiej wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem.
4: Pan Łukasz Prokor.
9: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej, ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy.
10: Dla uczczenia święta Wojska Polskiego, salwa honorowa!
2: Бітва пад Варшавай, якая цягнулася 13 дзён у жніўні 1920 года, стала пераломным момантам польска-бальшавіцкай вайны. У выніку яе быў спынены паход арміі бальшавікоў на Польшу, і яна была адкінутая на ўсход. Мяркуецца, што цуд на Вісле уратаваў тады Еўропу ад бальшавіцкай навалы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага

душы важнасць захавання міратворчай місіі праваслаўнай царквы. Польшча. На мінулым тыдні кафедральны сабор святой раўнаапостальнай Марыі Магдаліны ў Варшаве стаў цэнтрам урачыстых набажэнстваў з нагоды прастольнага свята. У святкаванні ўзялі ўдзел шматлікія іерархіі духавенства, якія прадстаўлялі розныя праваслаўныя цэрквы свету, што надало падзеі характар міжправаслаўнага яднання. Урачыстую літургію ўзначаліў блажэннішы мітрапаліт варшаўскі ўсея Польшчы Сава ў саслужэнні архіпастыраў і клірыкаў. Госці і ўдзельнікі святочных мерапрыемстваў адзначылі важнасць міжправаслаўных малітоўных сустрэч для ўмацавання братэрскіх сувязей паміж праваслаўнымі памеснымі цэрквамі. Грузія, Канстантынопаль. Каталікос і патрыярх Грузіі Шыо III рыхтуецца здзейсніць афіцыйны візіт у Канстантынопальскую патрыярхію. Чакаецца, што падчас візіту адбудзецца сустрэча з усяленскім патрыярхам Варфаламеем, на якой будуць абмеркаваны актуальныя пытанні міжцэркоўных адносін, а таксама праблемы, якія стаяць перад сусветным праваслаўем. Дадзены візіт прыцягвае асаблівую ўвагу царкоўных аглядальнікаў, паколькі адбываецца ў перыяд складаных міжцэркоўных дыскусій і пошуку шляхоў умацавання міжправаслаўнага адзінства. У цэнтры ўвагі будучых перамоў, як чакаецца, будуць знаходзіцца тэмы двухбаковага супрацоўніцтва, захавання традыцыйных сувязей паміж канстантынопальскім і грузінскімі патрыярхатамі. Маючы адбыцца сустрэча, разглядаецца як важны крок для падтрымання дыялогу, абмену меркаваннямі па ключавых пытаннях царкоўнага жыцця і ўмацавання ўзаемаразумення паміж памеснымі цэрквамі. Канстантынопаль. Усяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць урачыстыя мерапрыемствы з нагоды 1400-годдзя з дня стварэння вялікага акафіста прасвятой Багародзіцы. Юбілейныя набажэнствы пройдуць у гістарычным храме жываноснай крыніцы ў Стамбуле, які цесна звязаны з гісторыяй напісання і першым выкананнем гэтага знакамітага гімнаграфічнага твора. Акафіст Багародзіцы, створаны ў 7 стагоддзі, з'яўляецца адным з найбольш шанаваных шэдэўраў візантыйскай духоўнай паэзіі і малітоўнай традыцыі, які шырока выкарыстоўваецца ва ўсім праваслаўным свеце. У межах запланаваных святкаванняў адбудуцца патрыяршыя набажэнства, навуковыя канферэнцыі і культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя багаслоўскаму, гістарычнаму і музычнаму значэнню акафіснага спеву. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску дырэктара па палітычных пытаннях Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Кіпр. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі шырокае кола пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі на блізкім усходзе, стану хрысціянскіх грамад у рэгіёне і перспектыў умацавання двухбаковых сувязей. Патрыярх звярнуў увагу дыпламата на выклікі і цяжкасці, з якімі сустракаюцца вернікі ва ўмовах нестабільнасці, і падкрэсліў неабходнасць актыўных міжнародных намаганняў для ўсталявання міру і абароны правоў рэлігійных меншасцяў. Прадстаўнік кіпрскага знешнепалітычнага ведамства выказаў падтрымку антыяхійскаму патрыярхату і адзначыў важную ролю царквы ў захаванні культурнай і духоўнай разнастайнасці рэгіёна. Болгария. Сотні праваслаўных вернікаў сабраліся ў сталіцы Балгарыі Сафіі, каб пакланіцца цудатворнай гавайскай міраточнай іконе Божай Маці. Святыня была дастаўлена ў Сафію і выклікала глыбокі малітоўны водгук сярод жыхароў горада і паломнікаў, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Перад міраточным вобразам былі здзейснены урачыстыя малебны і акафісты з удзелам іерархаў і духавенства балгарскай праваслаўнай царквы. Вернікі станавіліся ў доўгія чэргі, каб прыкласціся да іконы і папрасіць малітоўнага заступніцтва прасвятой Багародзіцы. Захавальнікі святыні падзяліліся гісторыямі пра шматлікія выпадкі духоўнай дапамогі Дзевы Марыі, звязаныя з гэтым вобразам.
Україна-Молдова. На минулым тыдні прэм'ер-міністр Республікі Молдова Дорын Рэчын у межах сваёй паездкі ва Украіну наведаў Кіева-Пячэрскую лаўру. Падчас візіту молдаўскі прэм'ер агледзеў старажытны манастырскі комплекс, азнаёміўся з яго шматвекавой гісторыяй, архітэктурнай спадчынай і яго унікальнай духовнай і культурнай традыцыяй. Кіраўнік Урада Молдовы сустрэўся з манахамі і насельнікамі лаўры. Ён падкрэсліў значнасць захавання духовнага і культурнага здабытку ва ўмовах сучасных выклікаў. Падчас гутаркі абмяркоўваліся пытанні культурнага супрацоўніцтва, падтрымкі помнікаў культуры і ўмацавання сувязі паміж народамі. Дорын Рэчын выказаў падзяку за арганізацыю экскурсіі і падкрэсліў важнасць абароны гістарычнай і рэлігійнай спадчыны, якая аб'ядноўвае хрысціянскія грамады Усходняй Еўропы. Украіна. У горадзе Берыслаў Херсонскай вобласці у выніку расійскага абстрэлу на мінулым тыдні была знішчана унікальная драўляная казацкая царква увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы. Гістарычны храм, узведзены ў 18 стагоддзі, быў каштоўным помнікам драўлянага дойлідства і важным духоўным цэнтрам рэгіёна. У выніку пажару, які ўзнік пасля ўдару, будынак царквы выгарыў цалкам, нягледзячы на спробы ліквідаваць узгаранне. Святаўвядзенскі храм быў пабудаваны без аніводнага цвіка і першапачаткова знаходзіўся ў крэпасці Кыскермен, адкуль у 1784 годзе быў перанесены казакамі ў Берыслаў. Царква захоўвала аўтэнтычныя элементы інтэр'еру і старадаўні іканастас, якія ўяўлялі вялікую культурную каштоўнасць. Мясцовыя жыхары і прадстаўнікі рэлігійных грамад выказваюць глыбокі жаль у сувязі са стратай унікальнага аб'екта культурнай і духоўнай спадчыны. Знішчэнне храма стала цяжкім ударам для Украіны, паколькі будынак прастаяў больш за два стагоддзі і перажыў мноства войнаў і гістарычных эпох, але быў цалкам разбураны падчас цяперашняй вайны Расіі супраць Украіны. 13 жніўня ўсяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць боскую літургію ў мітрапаліцкім храме Прасвятой Багародзіцы на сваім родным востраве Імвраз. Разам з ім будуць служыць патрыярх Александрыйскі Фёдар II і архіепіскап Албанскі Ян. Набажэнства стане галоўнай падзеяй святкавання ўзнагоды 65-годдзя рукапалажэння ўсяленскага патрыярха ў свяшчэнны сан. Менавіта ў гэтым храме 13 жніўня 1961 года будучы патрыярх, які насіў тады свецкае імя Дзімітрыяс Архандоніс, быў рукапаложаны вадыякана сваім духоўным настаўнікам мітрапалітам імвразскім Мелітонам. Пры рукапалажэнні ён атрымаў імя Варфаламей у гонар імвразскага іерамонаха і кніжніка Варфаламея. 15 жніўня ў свята Успення Прасвятой Багародзіцы патрыярх Варфаламей і архіепіскап Ян здзейсняць святочную літургію ў храме Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў горнай вёсцы Агрыдыя. Чарнагорыя. Напружанасць паміж прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам і мітрапалітам Чарнагорска-Прыморскім Янікіем узмацнілася пасля выступу кіраўніка сербскай дзяржавы 4 жніўня на памятнай цырымоніі. Вучыч заявіў пра неабходнасць захавання адзінства сербскага народа незалежна ад дзяржаўных межаў і раскрытыкаваў ідэі федэралізацыі і канфедэралізацыі царквы, згадаўшы спробы стварыць праваслаўную царкву ў Чарнагорыі – без вызначэння сербская. На наступны дзень Чарнагорска-Прыморская мітраполія апублікавала заяву, назваўшы словы прэзідэнта неадназначнымі і падкрэсліўшы, што ўмяшанне палітыкаў у царкоўныя справы не прыносіць карысці ні дзяржаве, ні царкве. У дакуменце выказана надзея, што крытыка не была накіравана супраць нябожчыка мітрапаліта Амфілохія і ранейшага кіраўніцтва сербскай праваслаўнай царквы ў Чарнагорыі.

Апостольское читание. Перший лист апостола Павла до Коринфян, 14 раздел с 26 по 40 верши. «Дык что, браты, коли вы сыходитеся, кожный из вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае открыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гаворыць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыецца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як у ва ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам».

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-канала «Нотатки Верника». Апостол Павел не просто заснував Коринфську супольність. Він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэтый ліст, ён не контролює їх і не панує, ён клапоціцца. Яго турбує, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі. Але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму Слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Євангельське читання. Євангелія поводле Матвія, 21 розділ з 12 по 14 вірш, 21 розділ з 17 по 20 вірш. «І увайшов Ісус у святиню Божию, і вигнав усіх, що продавали і купляли у святині, і столи міняльників, і лавки продавців голубов перекулів, і каже їм, написано, дом мой домом молитви буде названий, а ви зробили його печорою розбойників. І подійшли до його у святині сляпиї кульгавия, і йон оздоровив їх. І покинувши їх, вийшов з города у Віфанію, і провів там ноч. А раніцою, вертаючися у город, отчув голод. І убачивши при дорозі одно древо фігове, подійшов до його, і нічого не знайшов на їм, окромя одної листоти, і каже до його, «Нехай больш не буде з тебе плоду до веку». І одразу засохло древо фігове. І убачивши гета, вучні здивилися, кажучи, «Як гета? Одразу ж засохло древо фігове». «Милості хочу, а не ахвяри». Гэтыя словы Бог неаднойчы прамаўляе на старонках Святога Пісання. Яны гучаць як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Ісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні. Ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакалі людзі, і не такім, да якога прызвычаілася звычайнае рэлігійнае мысленне. Ахвяра лёгка можа пераўтварыцца ў спосаб гандлю з Богам. «Я табе, а ты мне». Менавіта па гэтай логіцы жылі гандляры. Іх справа была не проста продажам жывёл ці манет. Яны падтрымлівалі ўяўленне, што сустрэчу з Богам можна купіць, арганізаваць, заслужыць або абмяняць на нешта каштоўнае. Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой, ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця. Ёсць творца і яго стварэнне, ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму Дом Божы называецца Домом Малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання православного святара з Північної Америки отця Марка Данневея про свободу церкви. Церква вольна. Яна вольна робити усе необхідне для добра вірних і для далейшого ожыццяўлення своєї місії – робити вучнями усе народи. Однак у сучасную эпоху православная церква скаваная сур'ёзным недахопам, а менавіта адсутнасцю эфектыўнага механізма саборнасці. У церкве новага запавету, калі паўстала пытанне пра тое, ці мусяць аглашэнныя з язычнікаў выконваць закон Маісеяў, апосталы і прэсвітэры ў Іерусаліме сабраліся, каб разгледзець гэтае пытанне. І пасля гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі Пятра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостал Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі угодкі Нікейскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі Нікейска-Цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў, ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендару і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. «Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас». Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы. Але яны не могуць зрабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве.
Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча. Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю, верую ў Духа Святога і веру ў царкву.

святы Кирил Туровскі, пастыр, мысляр і будаўнік духовнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кирыла Туровскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Туровскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Туровская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духоўных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Туровскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас – чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара – грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа Святаполка Ізяславіча пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Епіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Ранняе знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацькоў Кірыла паступіў у Тураўскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці. Менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй. У адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, богаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

У календарах, тому што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5-ы фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты, гэта Вольскі, РСП, Джэй Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, а яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэс Сянкевіч.

0: запустіў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор, хто адбіраў, як адбіралася?
1: Спачатку запаўнялі Google форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбіраць, таму што ў кожнага з членаў журы быў свой фаварыт. Быў нават момант, калі нам прыйшлося кінуць манетку ў адным выпадку. Зараз у нас ад 1 жніўня да 19 адбываецца ў нашым тэлеграм-канале галасаванне, дзе кожны чалавек можа прагаласаваць за той гурт, які яму найбольш спадабаецца, і пераможца выйдзе на сцэну 5 верасня, распачне канцэрт. Фестываль «Грай».
0: Раскажы, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх канкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
1: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заяўкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы, ад бардаўскай музыкі да метала.
0: Што азначае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
1: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10 месяца, у нас на гэта апошняе 10 было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць, ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
0: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
1: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі, сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там усе актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
0: Вы самі прагаласавалі ўжо?
1: Так, прагаласавалі. Не ведаю, ці ўсе члены журы, я прагаласавала.
0: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведаюцца да асноўнага фестывалю?
1: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-га, 2 тыдні да фестываля.

0: манифест.
1: У вас нават былі фестывалі граі, калі вы рабілі нават там паў-сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
2: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за наем. А ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўнд-чэкі для кожнага гурта, ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
1: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца паза конкурсныя праграмы, кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»».
2: У гэтым годзе заявкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасныя канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.

0: маніфест.
1: Фестывалі краі можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення восьміновіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль Тутака, вы былі на Летуцені. Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
2: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і мінулым таксама са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
1: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
2: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашы сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
1: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
2: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
1: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашыраеце аўдыторыю?
2: Ну так, канешне, пашыраем на тую штуку, прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.

0: маніфест.
1: На фестывалі «Тутак» у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем «Грай». Што ты можаш сказаць, як па-першае, прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое «Грай»?
2: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра «Грай». Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
1: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
2: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што ўтварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі брэнд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.

0: маніфест.
1: Ці былі нейкія складанасці, асабліва за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе як ж такі добры досвед, урок?
2: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусы любяць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестывалі ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.

0: маніфест.
1: Разам з тым, толькі фестывалем «Грай» вас усё не абмяжоўваецца, у вас, мне падаецца, круглы год назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама, 16 жніўня у Сопаце, выступіць гурт «Джей Морс». Што там будзе, як там будзе?
2: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты «Джей Морс» у розных гарадах Польшчы, часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам, разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
1: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
2: З летніх – не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
1: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
2: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцыяў, розных канцэртаў і падзей. А, напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.

0: фест.
1: Лето поступово завершается, але не ўсё так сумна, таму што, можа быць, за гэты перыяд фестывальны табе ўдалося адкрыць некаторых новых артыстаў для сябе. Ці атрымалася так?
2: Так, канешне, дзякуючы нашаму конкурсу адкрыла шмат новых гуртоў, бо ў паўсядзённым жыцці ў мяне трошкі іншая праца, не звязаная з музыкай, у мяне не заўсёды ёсць час, каб сачыць за тым, што адбываецца, а дзякуючы конкурсу шмат адкрыла для сябе новых гуртоў. Напрыклад, Растэйт з Белстоку, гурт, які спалучае рэгі і іншыя стылі, і цымбалы беларускія, спалучыць рэгі і цымбалы, гэта вельмі цікава, на мой погляд. Радвалот, метал-гурт. Дзяўчына Муніка вельмі добра спявае. Гурт, калі я не памыляюся, з Кракова Unlike. Там хлопцы, дзяўчаты на расейскай спяваюць, але вельмі якасную музыку запісалі. Bizar Objects першы раз пачула ўжывую на фестывалі, тут такая таксама клёвая, спадабаліся вельмі.
1: Але наогул усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці ў вас у Telegram-канале.
2: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.

0: маніфест.
1: Скажу по шчырасці, спадарства, мне вельмі прыемна будзе далучыцца вось ужо пяты раз да фестывалю «Грай». І ведаеце, для мяне асабліва важна тое, што гэты фэст носіць у тым ліку і дабрачынны характар. Будзе ладзіцца аукцыён у падтрымку тых, каму цяпер неабходная дапамога. Таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтага івэнту, атрымліваць задавальненне ад класнай музыкі, у тым ліку і на імпрэзі, ну і таксама сачыце за сацыяльнымі сеткамі фестывалю «Грай». Мяне звуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на падзеі 5 верасня ў Варшаве.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Instantanea – гэта альбом з 1984 года, аўтарства баскійскага гурту Лавабус і Туриага. Гурт заснаваны клавішнікам Оскарам Амезагай, які пасля разыходу гурту вёў адно з найважнейшых панк-рок выдавецтваў у краіне – Discos Suicidas. За Лавабус і Туриага выдалі яны тры альбомы, а называлі іхнюю музыку лакальныя крытыкі, скажам, «Текно-сінестро», значыцца «Змручная техна», або «Некропоп». Вось так. Такі пачатак сёння ў словах з музыкай. Арыгінальная па-свойму музыка, разнастайная, калі падумаць пра ўплывы ў 80-х гадах. Але мікрафона з вамі. Іло Карпюк, сардэчна вітаю. Чарговая наша госця сёння – гэта аўстралійка Грэйс Камінгс. Ужо даступны яе новы альбом «Blood Horse». Вельмі ўражвае, бо гэта грандіозная праца, пра якую можаце прачытаць, што гэта праца расцягнута паміж сакрум а профанум нават. Так што слухаем загалоўнай песні «Blood Horse».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: This World – песня от шведской авторки, мастачки, дизайнерки, письменницы, еще могу переличивать, Mary Glad. А теперь зазирнем у новое выдавецтво Michel Deguoncello. Гэта американская композиторка и вокалистка, дачка знакамитого саксофониста Жака Джонсона. Яе менушка обозначае на мове суахілі «свободная, як птушка». Новы альбом, якога будзем слухаць, называецца «Синонім» і змяшчае каверы выдатных песень, часам гітоў. А праспявалі іх супольна з Мэшэл, між іншымі Кат Пауэр, Брэнді Карлайл, Біл Калахан, Лаян Лахавас чи Моузес Самні. Усе яны пастаянныя наведвальнікі слоў з музыкай. А Синтія Ріво Мэшэл запісала вялікі хіт Джорджа Майкэла з Арэтай Франклін «I knew you were waiting». Спадзяюся, што і вам не толькі спадабаецца, а проста – уцягне гэтай сваёй аранжыроўкай і выкананнем.

0: love you, girl, so much.
1: Сусветный хит тыдня.
2: Royal Blood представили новый сингл «10 over 10». Ён открывае новую эру дуэта і анансуе іх пяты альбом «Dead Company», запланаваны на 30 лістапада. У музычным плане гурт зноў робіць стаўку на сваю галоўную сілу. Масіўны бас, які прадстаўляе Майк Кэр, прапушчаны праз эфекты і ператвораны амаль у гітарную сцяну разам з магутнымі ударнымі ад Бена Тэтчера. Але гучанне стала больш рэзкім, сырым і непасрэдным. Быццам дуэт свядома пазбаўляецца ад лішніх студыйных слаёў. 10 over 10 прымеркаваны да анонсу Dead Company, альбома, які музыкі стваралі без дэдлайнаў і загадзя вызначанай канцэпцыі, даследуючы, наколькі далёка можна зайсці, маючы ўсяго дваіх музыкаў і 12 нот. Royal Blood, 10 over 10, на хвалях Радио Рация.
1: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что трэба, только зайсти на сторонку racia.com, знайсти спасылку сусветный хит,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Барабанщик Queen Роджер Тейлор випустив новий сольний сингл «I See You Now». Другу пісню з будучого альбома «Violence, Insane in a Beautiful World», який вийде 18 вересня. Гэта тёплая, спокойная рок-балада, дзе на першы план выходзіць мелодыя, стрыманыя інструменты і характэрны хрыплаваты голас Тейлора, а не маштабнае стадыённае гучанне Queen. Песня прысвечана яго жонцы і распавядае пра каханне, якое з часам становіцца не слабейшым, а глыбейшым, калі пасля многіх гадоў побач пачынаеш па-сапраўднаму бачыць і разумець іншага чалавека. Таму «I See You Now» гучыць як вельмі асабістае прызнанне і адначасова паказвае больш інтымны бок будучага сольнага альбома Тейлора. Роджер Тейлор, «I See You Now».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: тыдня.
1: Good Times – гэта новая кружэлка ад Лукаса Грэма. Пра яе сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Лукас Грэм – дацкі спявак, аўтар песень і фронтмен аднайменнага гурта, які атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы спалучэнню поп-музыкі, соулу, фолку і вельмі асабістага сторытэйлінгу. Ён нарадзіўся і вырас у Капенгагене. Вялікі ўплыў на яго музычнае станаўленне аказаў бацька, які меў ірландскія карані і з дзяцінства знаёміў сына з ірландскай, шатландскай і амерыканскай фолк-музыкай. Міжнародны прарыў адбыўся дзякуючы песні «Seven Years», якая стала сусветным хітом і прынесла Лукасу 3 намінацыі на Грэмі. Яго творчасць адрозніваецца аўтабіяграфічнасцю. Грэм часта піша пра сям'ю, бацькоўства, сяброўства, смерць блізкіх, сталенне і хуткаплыннасць жыцця. Менавіта здольнасць ператвараць асабістыя гісторыі ва універсальныя песні стала адной з галоўных рыс яго музыкі. Музыка пашырае сваё гучанне ад соул-попу і фартэпіяна да акустычнага фолку і амерыканы. Лукас Грэм выпусціў 5-ы студыйны альбом «Good Times». 13 песень, у якіх артыст вяртаецца да сваіх фолькавых і кельцкіх каранёў. Музычна кружэлка спалучае сучасны меладычны поп з ірландскім фолкам, амерыканай, кантры і блюзграсам. Тут гучаць акустычныя гітары, мандаліна, скрыпка, банджа, ірландская флейта і традыцыйныя «Іленпайпс». Пры гэтым захоўваецца галоўная рыса Грэма – вялікія эмацыйныя прыпевы і вакал, які лёгка пераходзіць ад амаль размоўнай шчырасці да магутнай кульмінацыі. «Good Times» шмат у чым прысвечаны памяці бацькі музыка – Юджыну Грэму і яго ірландскай спадчыне. Для запісу Лукас нават запрасіў музыкаў, звязаных з фолкасяроддзем яго бацькі, каб аднавіць тое гучанне, якое атачала яго ў дзяцінстве. Реліз «Good Times» таксама адкрывае новы канцэртны этап у кар'еры артыста. Лукас далучыўся да Эда Шырана ў паўночна-амерыканскай частцы яго туру. Такім чынам, альбом становіцца адначасова вяртаннем Грэма да ўласных каранёў і пачаткам новай, вялікай главы яго міжнароднай кар'еры.

0: Хвостки.
1: Чаму чалавечы голас у запісі часта здаецца нам не сваім? Калі мы размаўляем альбо спяваем, то чуем свой голас адразу двума шляхамі: праз паветра, як нас чуюць іншыя людзі, і праз вібрацыі костак чэрапа. Менавіта касцяная праводнасць узмацняе нізкія частоты, таму ўласны голас унутры галавы здаецца нам больш глыбокім, цёплым і насычаным. На запісі гэты другі шлях знікае. Мікрафон фіксуе пераважна гукавыя хвалі, якія распаўсюджваюцца праз паветра. Таму чалавек раптам чуе больш высокі, тонкі альбо нават чужы голас. Пры гэтым для навакольных ніякай дзіўнай змены няма. Запіс звычайна значна бліжэйшы да таго голасу, які яны чуюць ад нас штодня. Ёсць і псіхалагічны эфект. Мозг гадамі фарміруе ўнутранае ўяўленне пра тое, як павінен гучаць наш голас. Таму розніца паміж гэтым вобразам і запісам можа выклікаць моцнае непрыманне. З часам, калі чалавек рэгулярна слухае свае запісы, напрыклад, падчас заняткаў вакалам, мозг адаптуецца і ўласны запісны голас перастае здавацца настолькі незвычайным.
0: Музычны каляндар.
1: 17 жніўня 1958 года нарадзілася Белінда Карлайл, амерыканская поп-спявачка, паспяховая сольная артыстка. У 1994 у гэты ж дзень нарадзілася Фібі Брыджэрс, амерыканская спявачка і аўтарка песень, адна з галоўных прадстаўніц сучаснага інді-року. 18 жніўня 1945 года нарадзіўся Іэн Гілан, брытанскі рок-спявак, легендарны вакаліст Deep Purple, адзін з самых вядомых галасоў хард-року. У 1969 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Everlast, амерыканскі спявак і рэпер, вядомы спалучэннем хіп-хопу, року і блюзу. 19 жніўня 1939 года нарадзіўся Джинджер Бейкер, брытанскі бубнач Крім, адзін з самых уплывовых рок-бубначоў у гісторыі. У 1951 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Джон Дыкан, брытанскі бас-гітарыст Queen, аўтар хітоў Another One Bites the Dust і I Want to Break Free. 20 жніўня 1948 года нарадзіўся Роберт Плант, брытанскі рок-спявак, легендарны вакаліст Led Zeppelin і адзін з найвялікшых фронтменаў у гісторыі року. У 1992 у гэты ж дзень нарадзілася Дэмі Лавата, амерыканская поп-спявач, амерыканская поп- і рок-спявачка, адна з самых вядомых вакалістак свайго пакалення. 21 жніўня 1938 года нарадзіўся Кенні Роджэрс, амерыканскі кантры і поп-спявак, адзін з самых паспяховых выканаўцаў у гісторыі кантры. У 1967 у гэты ж дзень нарадзіўся Серж Танкьян, амерыканскі рок-спявак армянскага паходжання, вакаліст System of a Down. 22 жніўня 1862 года нарадзіўся Клод Дебюсі, французскі кампазітар, адзін з найвялікшых наватараў у гісторыі класічнай музыкі. У 1995 у гэты ж дзень на свет з'явілася Дуа Ліпа, брытана-албанская поп-спявачка, адна з самых паспяховых сусветных поп-зорак сучаснасці. 23 жніўня 1946 года нарадзіўся Кіт Мун, брытанскі бубнач The Who, адзін з самых легендарных бубначоў у гісторыі року, а ў 1949 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рык Спрынгфілд, аўстралійска-амерыканскі рок-спявак і гітарыст. Добрай музыкі і пазітыўнага тыдню жадаю вам. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Ураджэнца Ліды прызналі тэрарыстам і судзяць за нібыта распальванне варожасці. Беларускі Жодзік і Тімановская сталі прызёркамі чэмпіянату Еўропы ў лёгкай атлетыцы для Польшчы. Папа Рымскі Леў 14 заклікаў маліцца за ахвяр землятрусу ў Калумбіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Пад суд трапіў ураджэнец Ліды 40-гадовы Яўген Шарлан. У 2008 годзе ён атрымаў дыплом факультэта камп'ютарнага праектавання Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пра гэта піша наша Ніва. Калі меркаваць па яго соцсетках, Яўген з'ехаў з краіны і жыў у Польшы ў Кракаве. Ён перыядычна ездзіў у Беларусь. Пра абставіны і час яго затрымання невядома. Яўгена абвінавачваюць паводле артыкула 130 крымінальнага кодэксу Беларусі распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Звычайна па гэтым артыкуле судзяць беларусаў за рэзкія каментары ў інтэрнэце на адрас сілавікоў, суддзяў або чыноўнікаў. Санкцыя артыкула прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі ў залежнасці ад часткі артыкула. Цяпер Яўген у СІЗА. Улады дадалі мужчыну ў спіс тэрарыстаў. Прыемная спартыўная навіна. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Цімановская, якія выступаюць за Польшу, заваявалі медалі чэмпіяната Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках у вышыню, а Цімановская стала бронзавай медалісткай у эстафеце 4 па 100 метраў. Абедзве спартсменкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзей 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020 годзе падпісала адкрыты ліст спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Цімановская пакінула Беларусь пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа у 2021 годзе. Да міжнародных тэм. Учора падчас урачыстасці ў небаўзяцці на святейшай панны Марыі папа Леў 14 правёў традыцыйную малітву «Анёл панскі» у кастэль Гандольфа, падчас якой памаліўся за жыхароў Калумбіі, якія пацярпелі ад моцнага землятрусу. Пантыфік выказаў салідарнасць пацярпелымі і заклікаў да малітвы за людзей, якія цяпер перажываюць цяжкія часы. У гэтыя дні я працягваю маліцца за жыхароў Калумбіі, якія пакутаюць праз землятрус. Я салідарны з гэтымі супольнасцямі і з усімі, хто жыве ў цяжкіх умовах, і разам з імі прашу: «Святая Марыя, маліся за нас», заклікаў папа Рымскі. Землятрус магнітудай 7,4 бала паводле шкалы Рыхтэра адбыўся 10 жніўня на захадзе Калумбіі. Паводле апошніх звестак загінулі не менш за 290 чалавек. Каля 140 лічацца зніклымі без звестак. Амаль 4 тысячы атрымалі траўмы. НАТО плануе ўзмацніць усходні фланг сеткай з тысяч беспілотнікаў, датчыкаў і спадарожнікаў, аб'яднаных штучным інтэлектам. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка». Альянс вывучае выкарыстанне беспілотнікаў з падтрымкай AI у рамках ініцыятывы па стрымліванні на ўсходнім флангу. Сетка будзе адсочваць пагрозы ўздоўж межаў НАТО з Расіяй і Беларусю ад паўночнай Фінляндыі да Чорнага мора. Сістэма павінна выяўляць парушэнні межаў краін Альянсу і служыць першым эшелонам абароны, аб'ядноўваючы даныя з розных крыніц. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Пад Ляшча родам – месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.
3: setki tysięcy ludzi i oklaskują. To jest taka frajda, zabawa po prostu. A to jest przygoda. Ja biegł i ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybił się z tymi kibicami.
4: Hanshi u japońskiej. Maście. No, ta osoba, jaka ja nie ma uczniów, no uczniami jest drugie maściera. Żeby rozwijać ciało, metod najlepszy, to praktyka mastactwa braćby. Tamu, że to wielmi rozwija człowieka w różnych widach. A żeby rozwijać duchową sferę, no wtedy jest medytacja dzen. Tak samo jest różne drugie metody rozwicia, tak samo intelektu. Wielki to nacisk na tsunami.
5: Сполучають їх дві речі. Народилися на Подляшше, а докладній у Гайнауці. По-друге, займаються спортом і мають у гетій галіні досягненні. Олександр Прокопюк і Володимир Парфенюк, марафончик і майстер карате «Цунамі». Розповідуть нам сьогодні про своє захоплення спортом, про людей, які мали великий вплив на їх життя, а так само про близькі їх серцям місце. На хвилях Білоруського радіо «Рація», що тижнева передача серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю і запрошую заставатися з нами.

0: 42 кіламетры і 195 метраў. Гэта дыстанцыя марафона. Каб падлічыць агулам усе дыстанцыі, якія перабег першы герой сённяшняй перадачы, то ўжо двойчы ён акружыў бы зямны шар. Аляксандр Пракапюк, марафончык з Гайнаўкі, ініцыятар аднаго з найбольшых спартыўных мерапрыемстваў у гэтай частцы Падляшша, гайнаўскага паўмарафона, заснавальнік клубу бегуна ў Гайнаўцы, герой сённяшняй перадачы з серыі «З Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». Удзельнічаў ён у большасці марафонаў у Польшчы і Еўропі. Аляксандр Пракапюк за сваю грамадскую дзейнасць, за прапагаванне ідэі здаровага і актыўнага ладу жыцця атрымаў званне «Заслужанае для гайнаўскага павета».
1: Z Hajnoki pochodzę, z dziada pradziada, korenie tutaj moje. O, wielnie pominiałeś, to nie ta jak Hajnoka, to trudno skazać, to było, że to ja tylko w pomienie, jak na tej Lipowej, gdzie ja na koniowi jechał, gdzie to je szpital, to bruku nie było, tylko pisok, a wsio gospodary, jak z rana, to wyganiali korowy i wychodzą, i było 50-70 korów wychodziło, a my

цунамі павстало тут у Польшчы. Я скажу так, ну просто все знаюць, што пачаткі ёсць у Японіі, ну якраз цунамі ў Польшчы. І гэта асоба, якая стварыла Рішард Мурат, ён гэта стварыў тут у Польшчы. Ну, мы маем гэты контакт, яны прыязджаюць в тым мастера з Японіі. Напэўна, калісь таксама і прыйдзецца туды паехаць.

0: Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. Нарации.
1: Привитание. Зараз жнівень, середина жнівня. И як завсёды, махчыма до конца життя, в гэты час узнікають успаміни. Успаміни про 20-й год. 8-9 жнівня я присутнічав на конференції по Беларусі. Слухав ораторов, удельничал в некоторых панелях, глядел на реакцию, слухал питания и весь час спробовал сам отказывать на их. Спробовал анализовать то, что я почув. И зараз попробую передать вам свои отчувания. Власне, для меня 20-й год начался еще в 1994-м, когда мы рыхтовались до первых демократичных выборов в нашей стране. Уявіце сабе такую простую, але такую немагчымую карціну. Побач з уваходам у парк Горькага, там стаіць сцэна такая у выглядзе карабля. На ёй стаіць апаратура, грае гурт НРМ, над ім расцягнуты вялізны-вялізны банер, на якім напісана «Шушкевіч, я за». У бюлетэнях толькі тры кандидаты. Шушкевіч, Лукашенко і Кебіч. Гэта вечар перад выбарамі, выбары ўжо заўтра, і падчас выбараў забаронена агітацыя. А сёння яшчэ можна граць канцэрты, можна агітаваць за свайго кандыдата. Памяць захавала такую карціну. Мы граем канцэрт, і тут нечакана мы бачым, падыходзіць Станіслав Шушкевіч, і з ім некі хлопец, напэўна, ахоўнік. Ён не такі, як сучасныя ахоўнікі. Ён выглядае досыць сціпла. Але відавочна, што гэта, напэўна, ахоўнік. Больш нікога няма. Шушкевіч падыходзіць да нас, вітае, нешта прамаўляе, і мы далей граем канцэрт. Далей пачынаецца дыктатура. Яна даволі моцна ўжо адрэфлексавана ў сучасным аналізе. Наша асабістае жыццё падпарадкавана жыццю нашай краіны. Мы граем канцэрты, мы удзельнічаем у розных акцыях. Гэта, магчыма, залаты час НРМу. Але наступная карцінка, якая ўзнікае ў мяне ў галаве, гэта канцэртная заля «Мінск». Гурт «Гарадскія» рыхтуецца да свайго выхаду на сцэну. Гэта не сольны канцэрт гурта «Гарадскія», гэта нейкая зборная салянка. Там удзельнічае шмат артыстаў, але без НРМу. Некія іншыя гурты. Я апрануты у сапраўдны смокінг, нагавіцы з лампасамі, атласныя лацканы ў спінжака, запанкі, мятлік. І тут нечакана я чую сігнал з кішэні, дастаю свой кнопачны Samsung, і там смска ад Франа Кавячоркі. Піт у зале прысутнічае –

Будучы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч. Гэтым словам амаль 20 год. Гэта не было ў плане майго падкасту, але здарылася рэч, якой не было ў маім першапачатковым плане. Памёр Александр Мілінкевіч. У 20 годзе гэта была вельмі прыемная фігура, вельмі прыгожы кандыдат, інтэлігентны, уважлівы, сціплы, адукаваны, падрыхтаваны.

тавани. Такого чоловіка вельми натурально було підтримувати. Пам'ятаю, що коли ён выступаў на плошчы, мы таксама знаходзіліся побач з ім, вось на гэтых прыступках ля палацу прафсаюзаў. Выступаў ён, выступалі мы, як НРМ, потым мы спявалі побач з намётамі. Гэтыя кадры нават трапілі ў кліп. Памятаю вось гэты моцны, невядома, катаклізм нейкі, калі нечакана на Менск абрынуў нейкі штучны снег. Я дагэтуль не разумею, ці гэта было сапраўднае нейкае з'явішча, ці, як мы тады вырашылі, гэта была нейкая новая тэхналогія па стварэнню катаклізма над адной канкрэтна ўзятай плошчай. Менавіта тады ў нашым лексіконе з'явілася слова «плошча» як сімбаль супраціву, як сімбаль аб'яднання. Вы ўсе можаце знайсці гэтыя кадры ў сеціве. Намёты на цэнтральнай плошчы горада Менска. Амаль 2 тыдні там стаялі гэтыя намёты. Мы хадзілі туды як на працу, каб падтрымаць тых, хто ночыў у гэтых намётах. Памятаю, як я прыносіў туды дыскі гарадскіх, НРМ, каб яны маглі запускаць іх. Памятаю я і ноч разгону намётавага гарадку, калі людзей затрымалі, намёты просто знеслі, а потым плошчу прыбіралі звычайныя гарадскія службы. Наступныя выбары мы у Варшаве. Мы граем канцэрт, які меў назву «Солідарнасць з Беларусём» на рынку новага мяста. З намі на сцэне вядомейшыя польскія рок-артысты. Саліст гурта «Ті-Лав» Мунік Сташак. Песню «Варшава» мы не перакладалі. Ён спяваў яе на польскай мове. А я памятаю, што для акампанаменту ў гэтай песні я выкарыстаў эфект «Лямпавае трэмала», якой атрымаў падарунак ад польскага музыка падчас супольнага канцэрта, які мы гралі на стадыёне ў сталіцы Кашубіі. Гэтая трэмала і сёння са мной.

0: Я тады не ведаў гісторыю стварэння гэтай песні, а зараз гэта вельмі характэрная рэч. Монік Сташак калісьці з'ехаў з Польшчы і знаходзіўся ў Англіі. Ён там шукаў працу, ён жыў жыццём эмігранта, і ён расказвае, як ён аднойчы нечакана нарадзіў гэты тэкст. Ён проста з'явіўся ў ім як нейкая рэфлексія па пакінутым, магчыма, назаўжды пакінутым каханым горадзе. І там з'явіліся ўсе прыгожыя рысы ягонага любімага, не вельмі ласкавага, не вельмі прыязнага горада. А я памятаю знаёмства з гуртом Тілав. Яно таксама звязана з выбарамі, 2001. Перад гэтымі выбарамі у нас таксама былі канцэрты. Яны былі ў парку Чалюскінцаў, як мы называлі, парк сківіцоўцаў. НРМ не шмат дзе мог зайграць, таму мы абралі гэтую залю. Яна мела назву Рейхстаг. Зараз больш гэта будынку няма, зараз ён знесены. Але гэта гістарычнае, вельмі цікавае месца. Яно адыграла вялікую ролю ў гісторыі Менска 90-х. І я памятаю, разбэшчаны выкшталцоныя музыкі гурта Тілав сядзелі на другім паверсе, на галерэі, а наша ахова, якая не зусім ведала, хто ёсць хто, практычна цкавала іх, каб яны не набліжаліся да гітараў замежнага гурта, да іх уласных гітараў. Гурт Тілав выступаў пасля НРМ-у, і скажу шчыра, я не звярнуў вельмі моцнай увагі на іх выступ, таму што сам быў заняты сваімі ўласнымі рэчамі пасля нашага канцэрту. Я нешта там падпісаў, нешта складваў, нешта пакаваў, але ўвечары мне пашанцавала сустрэцца з хлопцамі ў нейкай піцэрыі, у доме прафсаюзаў, дарэчы. Я памятаю, што я сядзеў насупраць Мунька, і мы размаўлялі пра беларускую палітыку, пра нашую дзяржаву. Я быў здзіўлены, наколькі дакладна ён разумеў ўсё, што я яму казаў, наколькі хутка ён схопліваў асноўныя ідэі, тэзісы таго, што я яму казаў. Уявіце сабе маё здзіўленне, калі я потым чытаў рэпартаж. Рэпартаж пра гастролі Тілав в Беларусі. Там апісвалася ўсё, ўсё іх падарожжа. Канцэрт апісваўся такімі сказамі. Хлопцы сядзелі на галерэі і слухалі канцэрт мясцовага гурта НРМ і неверагодна папулярную песню, якая пачыналася словамі пра камунальныя пахі. Яны былі настолькі захоплены выступам НРМ, што потым, калі гурт Тілав выйшаў на сцэну, ён граў, магчыма, свой лепшы канцэрт за апошнія 10 гадоў. Але скончыўся артыкул зусім камплементарнымі для мяне словамі. Мунік сказаў свайму суразмоўцу, што горад не выклікаў яго вялікіх эмоцыяў, але шкада, што яго не пазнаёмілі з вось гэтым хлопцам, з якім ён правёў апошні вечар, не пазнаёмілі з самага пачатку. Напэўна, тады б ён убачыў горад іншымі вачыма, маімі вачыма. Вяртаемся ў 2006 год на рынак новага мяста, канцэрт «Салідарнасць Беларусяў». Акрамя Мунька Сташка на сцэну выходзіць Марковскі з гурта «Перфект». Наш канцэрт складаўся з дзвюх частак. Першая вялізная частка – гэта былі пераклады песень вядомых польскіх гуртоў. Песню «Перфекта» «Аўтабіяграфія» пераклаў Міхала Німпадыстаў.
1: Парламент.

Да, гэта таксама вельмі цёплыя ўспаміны. Да нас на сцэну выйшаў Анджэй Вайда з жонкай. Ён прывітаў беларусаў, ён прывітаў нас усіх. Гэта быў апошні год ягонага жыцця. Памятаю, мы потым сядзелі ўсе разам, сядзелі ў невялічкай рэстарацыі, там на рагу плошчы ёсць рэстарацыя, грэліся. І пасля гэтага моцнага канцэрта, тэлевізійнага канцэрта, на плошчы было, можа, 5-6 тысячаў чалавек, луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Пасля адбыўся вялізны канцэрт НРМу. Самае моцнае ўражанне, якое ў мяне засталося пасля гэтага канцэрта, гэта тое, што мы ўвесь час знаходзіліся ў зоне дзеяння вялізных агравальных прыбораў. Гэта такія вялізныя, падобныя на авіяцыйныя турбіны, прыборы, з якіх вылятае цяпло. Ведаеце, мы прызвычаіліся граць вялізныя канцэрты, калі мінус 10, мінус 12. Аднойчы мы гралі на плошчы Бангалор у мінус 14, але ніколі не было ніякіх прыбораў. Асаблівасцю грання ў такіх умовах з'яўляецца тое, што калі ты выходзіш да гледачоў, калі ты выходзіш з зоны дзеяння гэтых прыбораў, гітара пачынае разлажвацца, таму што там нашмат халадней і лад адразу сыходзіць. Але хачу вам патлумачыць, у такіх канцэртах выкананне гэта не самае галоўнае. Выкананне, канешне, мусіць быць на ўзроўні, але не ўсё залежыць ад музыкаў. Таму галоўнае гэта ўсё ж такі вось гэтая хімія, якая ўзнікае на плошчы паміж публікай і музыкамі. Арганізавала гэты канцэрт польская тэлевізія, але галоўнымі асобамі для нас, хто здзейсніў гэтую думку, быў Ігар Зник, які тады шчыльна супрацоўнічаў з намі, і Мірык Дембінскі, які, дарэчы, тады здымаў дакументальнае кіно пра беларускую незалежную музыку, пра беларускую рок-сцэну і пра НРМ. Гэта была вельмі халодная зіма. Я памятаю, што ўжо на наступны дзень мы былі у Гданьску, у клубе «Вуха». Зараз вам раскажу адзін эпізод, які вельмі характэрны для той эпохі, калі панавала тэлевізія. Уявіце сабе, увечары мінулага дня адбыўся онлайн-канцэрт. Мы гралі на ўсю Польшу канцэрт «Солідарнасць Беларусяў». А на другі дзень я ўжо заходжу ў музычную краму недзе ў Гданьску, і мяне хлопцы, якія там гандлююць гітарамі, пазнаюць як чалавека, які ўчора граў вялізны канцэрт на ўсю Польшчу. Польшча тады вельмі цікавілася тым, што адбываецца ў Беларусі, нашымі палітычнымі падзеямі, нашымі музычнымі падзеямі. І тады ў Гданьску я выступаў ажно з дзвюма канцэртамі. З рок-гуртом «Гарадскія» і са сваёй этнічным праектам гуртом «Пітпаф».

З гэтым канцэртам звязаны яшчэ адзін вельмі характэрны ўспамін. Мы с Алесісам, бубначом НРМ, засталіся ў Польшчы. У нас былі яшчэ нейкія канцэрты ці здымкі, а весь астатні гурт вяртаўся ў Беларусь. Я вырашыў скарыстацца момантам, і інструменты, якія мне былі непатрэбны, а таксама торбу з рэчамі, якія мне былі непатрэбны, папрасіў завесці ў Менск. І вось тут здарылася тое, што ніколі не здаралася з намі. Маіх музыкаў накіравалі в асобны калідорчык і зрабілі ператрус. Вельмі, вельмі грунтоўны ператрус. У іх праверылі ўсе іхныя рэчы, а потым знайшлі і мае інструменты, і маю торбу. Нічога недазволенага ці небяспечна ў маёй торбе натуральна не было, але там былі, здаецца, 200 ці 300 даляраў. І вось гэтыя грошы яны канфіскавалі з умовай, што я абавязкова мушу іх забраць, заехаўшы на мытню ў гародню. Памятаю, мы вымушаны былі выправіцца ў гародню, на мытню, пастаяць там чарзе, забраць гэтыя грошы, напісаць нейкае там тлумачэнне, але мы скарысталіся момантам, выбудавалі лагістыку і наведалі яшчэ некаторыя пункты, дзе мы раней не былі. Так што гэта экспедыцыя ператварылася ў падарожжы. Памятайце, наступныя выбары, выбары 11 года, з'явіўся такі тэрмін у нашай гісторыі – плошча. Мы на плошчы не былі, мы былі ізноў у Польшчы. Я памятаю, як мы с Алесісам пайшлі галасаваць у беларускую амбасаду. Мы хацелі ператварыць наша наведванне амбасады ў сапраўдны перформанс. Мы хацелі быць здзеклівымі і іранічнымі. Мы хацелі падкрэсліць неадпаведнасць самой сістэмы рэчаіснасці. Але ў нас, на жаль, нічога не атрымалася. Супрацоўнікі амбасады былі ветлівымі, выбары былі арганізаваны на самым высокім узроўні, там былі бюлетені, там былі скрыні, там былі зачыненыя кабінкі. Так што нам практычна не было над чым кпіць, не было з чаго здзекавацца. Мы закінулі ў скрыні свае бюлетені і выйшлі ў марозную Варшаву. Так, гэта быў адзіны раз, калі мы не былі разам са сваім народам, калі мы былі за мяжой падчас выбараў. Зараз прынята нам увесь час расказваць, як нам трэба было паводзіць сябе ў 20-м годзе. Але я хацеў бы нагадаць усім, што нашая плошча, першая і другая, адбываліся значна раней за ўкраінскія майданы. І гэта майдан – проста пераклад беларускага слова «плошча». Усё ў нас было раней. І кактэйлі Молотова, і разабраны брук, якім мы кідаліся ў паліцыянтаў. Усё ў нас было нашмат раней. І першая плошча з намётавым гарадком, і другая плошча – падкрэслю, што на першым майдане мы былі з НРМ. Мы пільна сачылі за тым, што адбываецца ва ўкраіне, і ў нейкі момант сабраліся, арендавалі бус, селі і паехалі ў Кіеў. І скажу я вам, там былі значна лепшыя ўмовы, чым у нас. У іх была магчымасць граць канцэрты, у іх была магчымасць выступаць перад мільённай аўдыторыяй, у іх была магчымасць кантраляваць цэнтр горада. Гэта ўсё было зроблена не таму, што яны былі такія мужныя і такія крутыя, а таму, што ўлада была падзелена напалам і не было аднаго цэнтру сілы. Наогул мяне выклікае дзікую ідыёсінкразію, калі нехта пачынае нас вучыць з вышыні свайго вялікага досведу. У нас свой шлях, вельмі індывідуальны, вельмі дакладны. Натуральна, у нас былі памылкі, але ніхто не можа іх абмяркоўваць, акрамя нас. Таму, седзячы на канферэнцыі «Новая Беларусь», я павіншаваў Кацю Ваданосаву з высокай узнагародай і накіраваўся да помніка Каперніка. Там беларусы Варшавы адзначалі 6-ю гадавіну нашай рэвалюцыі. І там, о вялікі цуд, я сустрэў гурт «Крыві». Яны гралі пасля сканчэння мітынга, яны сыгралі вельмі класны канцэрт, і сярод песень, якія яны гралі там, прагучала песня «Толькі каханне», гэта кавер на песню «Free Love» гурта «Depeche Mode». І калісьці пераклад гэтага тэксту зрабіў я. Мне было вельмі прыемна ўзгадаць, як гэта ўсё запісвалася
у мяне на кухні, як мы рабілі гэта аранжаванне, як рабілася звядзенне, як я шукаў гэтыя словы і нарэшце, як атрымаўся гэты вынік, які жыве ўжо больш за 20 год.

0: Дання Маланка апублікавала жарт пад загалоўкам «На пастарунку». «У вас пашпарт фальшывы», кажа камендант да свежа прыведзенага чалавека. «Не, пашпарт добры, праўдзівы, але толькі я не той».
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апублікаваў артыкул «Будучыня», фрагмент з яго. «Будучыня кожнага народу залежыць ад ягонага маладога пакалення. Моладзь здаровая маральна, крэпкая фізычна, сведамая сваіх абавязкаў і заданняў, вясціць добрую, светлую будучыню народу. Калі ж вышэй сказаных духовых багаццяў у моладзі няма, дык данаму народу пагражае паважная небяспека, а то і катастрофа. Дык не дзіва, што за маладыя душы, за ўплывы на школу і выхаванне моладзі вядзецца такая заядлая барацьба. Гэтая барацьба за маладыя беларускія душы ўжо не ад сяння вядзецца».
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: У тым жа нумары «Шлях моладзі» паведамляе пра канцэрт. У залі мясцовага тэатру «Наваградку» адбыўся канцэрт хору «Наваградская беларуская гімназія» пад кіраўніцтвам грамадзяніна Валынчыка. Канцэрт прайшоў удачна, нягледзячы на тое, што хор складаецца пераважна з маладых вучнёўскіх сіл.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадырком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацоўе ў Вільні. Народная ідэалогія. Беларускі канцэрт з аншлягам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва апісала сітуацыю з беспрацоўнымі ў Вільні. Паводле афіцыяльных даных, лічба безработных ў Вільні, зарэгістраваных у урадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобаў. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольняў 17 работнікаў, ад Тартаку Новаверках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933-м піша наступнае. «Нам трэба перадусім змагацца з тымі балячкамі, якія не даюць жыць нам, беларусам. Наш беларускі народ мае сваю ідэалогію. Нашы сяляне хочуць зямлі, родныя школы, хочуць мець голас у справах грамадскіх, хочуць маліцца ў роднай мове, любяць свае народныя абычаі. А не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць дыктатуры і чужацкіх духоўнікаў, якія рэлігійнае жыццё ў нашым краю зводзіць на бездарожжа. Прытым трэба адкінуць тую няверу ў свае сілы, бо мы ўжо не такія бяссільныя і бедныя, каб не маглі даць самі сабе рады ў жыцці».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1937 годзе паведамляе пра беларускі канцэрт. У беларускай гімназіі адбыўся канцэрт, выступалі салісты на скрыпцы і віялянчэлі, жаночы хор, вучаніц гімназіі, народныя танцы Лявоніха, Юрчка і Чарот у пастаноўцы Хвораста і мяшаны хор пад кіраўніцтвам Шырмы. Публікі сабралася поўная заля пераважна моладзі. Канцэрт прайшоў з поўным паспехам.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: «Облудний хор. Шлюб поетки з поручником у віленському костьолі. Шкода графоманії».
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Беларускае слово» піша са спасылкай на корэспандэнта «Праўды». Той, апісываючы звычаі жыхароў горада Лукаянова, гэтак характарызуе мясцовых камуністаў. Аблудничество, ханжество, заразная хвароба часткі партыйнай арганізацыі камуністаў, напрыклад, відаць, з прычыны сваёй партыйнай нявыдзержанасці, маюць асобную слабасць да песні «Белая». «Белая акация». Однак, як толькі, хотя здалеку покажется фигура «Преда», ці отсека. Хор кидая «Белую акацию», починая пять «За уладу советов».
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе апублікаваў зацімку з загалоўкам «Беларускі шлюб». У касцёле Святога Мікалая адбыўся шлюб беларускай паэткі Арсеньевай з вядомым беларусам панам-паручнікам Кушалем. Рэдакцыя «Беларускага звону» гэтай маладой беларускай пары выражае сваё найшчырэйшае пажаданне ўсяго найлепшага ў новым жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Змаганне» ў 1923 годзе вырашыла пазмагацца з графаманіяй. Цитата. «Дзеля таго, што мы культурна молады, дзеля таго, што ў нас шмат дзе не хапае рук да працы, дзеля таго, што ў нас шмат яшчэ поля стаіць адлогам, радасна вітаць кожную мярноту, як з'явіўшагася з пушчы прарока. Друкаванае слова, паэма, повесць, верш, апавяданне, твор чалавека хворага на графаманію зробяць вялізную шкоду нашай справе, выхоўваючы пакаленне на творах, пазбаўленых мастацкага сэнсу і добрага смаку».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

над Білорусю дощ. Радуются детки, хлопчик

0: Mikołaj Kondratow narodził się 20 maja 1957 roku w wiosce Zamoście. Był poetą i pierakladczykiem, pierakladał z ruskiej na białoruską mowę. Był członem Sojuza Białoruskich Piśmienników, Pamior, u Mińsku.
1: Mikołaj Kondratow, poet kamikadze. Вимагає епоха глинуть мухомора у сухих, каб знайстися у щасливим екстазі. І на зміну і амбічна харейному культу приходить поет камікадзе. І он готовий взарвати гэты світ са старели, чуливі і ритмізавані, і йдуть праз пустельні стагоддзяў былых дзёрзкіх вершаў яго караваны. Бы павук павуту, ён збівае са слоў маладых чорна-белае дзіва. Нібы з нілу з яго выплывае драпежна зялёная здань кракадзіла. Да Венеры заголеным станам, што лашчыцца ў хвалях атласных, зараз шчоўкне зубамі і кроў афарбуе сусвет у вачах ашалявых і жарсных. Рым стары задрыжыць, за ім гляцца шляхі, што вядуць да яго і дарогі. Засмяецца злавесна з глыбіняў прадоння спадарка зланогі. Перамозе чарговай сваёй і часова прыніжанай праўдзе, калі крыкне ўласнаму лёсу «Банзай!» Нібы зомбі, паэт камікадзе.
2: Стане жоўтым зялёны, стане шэрым чырвоны, у апошнюю осень зноў сыходзіць паэт. Ён з табой жыў з дзяцінства, быў наіўны, влюблёны.

0: Мікола Кандрата у літаратуру вайшоў даволі позна. Вершы на беларускай мове пачаў пісаць 1994 года. Ніколі таксама не быў паэтам, які выносіў сябе ў першыя рады літаратурных творцаў. Але як можна было прачытаць зараз пасля выхаду зборніка «Кроплі дажджу», тут цытата за сайтам «Будьма беларусамі». Калі у анатацыі да кнігі «Кроплі дажджу» пазначаецца, што аўтар працягвае сумна-лірычнае пераасэнсаванне свету, то з гэтай думкай не хочацца пагаджацца. Бо вершы Міколы Кандратава, аўтара, які напоўніцу раскрыў свой талент ужо ў дошт сталым узросце, наведваючы суполку літаратурнае прадмешце, насамрэч пакідаюць уражанне станоўчае і сонечнае. Як і сам паэт, творчая манера якога сваёй далікатнасцю і чуйнасцю да навакольнага свету нагадвае пісьмо філалагічнага пакалення. Вершы сучасныя і адначасова класічныя. Яны нібыта спадкаемцы твораў Максіма Багдановіча. Экспрэсіянізм у 21 стагоддзі? Магчыма. І гэта прываблівае.
1: Мікола Кандратаў, Сізіф. Свет, падалося, скончыўся, калі я канчатковы атрымаў прысуд. Душа моя минулым не болить, давно привыкла тело да пакут. И я живу, хоть той неумольный цикл, язык ці здольный называть життям. Життя сышло, нібы вандровный цирк, а поводдолу быцам здрэў лістё. Я перадумаў шмат чаго, пакуль спускаўся па схілу з вышыні і зразумеў, што камень на муку перамалоўся б за стагоддзі дні, што коціцца ён з грукатам з гары. О, ненавісны камень, гавары, чаму ты мне нібыта дарагі? Няўжо ў табе жывуць мае грахі? Яны мяне штораз імкнуць уніз, стрымаць не можа цела іх маю. Няздольна і душа мая спыніць, што зранена аб сколаў вастрыё. Маліцца Зеўсу стаў я дзень за днём, і шлях наверх не поўніць так адчай. Нібы доўга чаканаю вясной раскаяння майго. Пацёк ручай. Я пачынаю верыць, што змагу знутры аднойчы камень свой скарыць, калі не застанецца ў ім граху і разам з ім застацца на гары.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Украина ввела санкции супраць двух беларускіх кампаніяў. Варшава прапануе стварыць еўрапейскі легіён дзеля ўзмацнення абароны еўразвязу. Беларусы, які падобна жыў у Кракаве, судзяць у Беларусі за распальванне варожасці. У студыі з навінамі Стась Дадэрка. 1635 дзень вайны. Тры чалавекі загінулі мінулай ноччу ва Ўкраіне ў выніку масіраванай расійскай атакі. Двое ў Крывым Розе, там жа 14 людзей пацярпела і адзін у Сумах. Таксама пад ударамі апынуліся Кіеў, дзе былі параненыя 6 чалавек, і Крамянчук. Там мэтамі сталі нежылыя забудовы. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал прэзідэнта Ўкраіны Валадзіміра Зялянскага. Усяго на працягу гэтага тыдня 13 абласцей Ўкраіны апынуліся под ударами оккупантов. Цитата со слов Зеленского: «Ворог выпустил по наших городах и громадах больше за 1550 ударных дронов, амаль 1560 авиабомбов и 62 ракеты, сярод их большасть баллистика разных типов». Тем часом Украина ввела санкции супраць двух белорусских компаний, дотычных до незаконного вывозу збожжа с оккупованных территорий. Говорка идет про зарегистрованную в Минску Ростарх Инвест и Триал Эксперт, которые месціцца ў наваельні Дзятлаўскага району Гарадзенскай вобласці. Раней 3 жніўня Украіна ўнесла ў санкцыйны спіс кампаніі «Зборш» і «Маладэчна». У працяг вайны тэмы віцэ-прэм'ер, міністр замежных справаў Польшчы Радуслаў Сікорскі выступіў за стварэнне пастаяннага еўрапейскага легіёну, які павінен узмацніць здольнасць Еўропы самастойна адказваць за сваю бяспеку. Пра гэта дыпламат заявіў у інтэрв'ю грэцкай газеце «Кэты Мэрыні». Паводле Сікорскага, гэта магла б быць пастаянная спецыялізаваная сіла, здольная набіраць дасведчаных вайскоўцаў, у тым ліку украінскіх ветэранаў пасля заканчэння вайны з Расіяй. Міністр падкрэсліў, што легіён он повинен дополнять НАТО, а не конкурировать с альянсом. Сікорский так само назвал российскую гибридную войну супраць краина усходнего флянгу НАТО штодённой атакой на громадянов и критичную инфраструктуру. Репрессию Беларуси. Беларусы, які подобно жил у Кракове, ездил часом на родиму, судять за распаливание ворожести. Про это пишет наша Нива. Яуген Шарлан отримал эдукацию в Бдуир и изъехал жить за мяжу. Коли мерковать по соцсетках, поездки на родиму скончились криминальной справой. Теперь мужчина у следшем изоляторе. Ему 40 годов, родом из Лиды. Про обставленный час затримания Яугена неведомо. Мужчину погрожает до 12 годов позбавления воли. Міжнародная аўтамабільная федэрацыя зняла ўсе абмежаванні з беларускіх гоншчыкаў. Яны цяпер могуць удзельнічаць ва аўтамабільных спаборніцтвах па асобку і ў камандзе, а таксама выкарыстоўваць дзяржаўную сімволіку. Разам з імі на спаборніцтвы могуць прыязджаць беларускія афіцыйныя асобы. Падпісваць абавязанні пра неўтралітэт не патрэбна. Гэта ж тычыцца і расійскіх спартоўцаў. Рашэнне міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі ўжо ўступіла ў сілу. 11 жніўня стала вядома, што падобнае рашэнне прыняла і міжнародная федэрацыя веславання на каноэ. Яно ўступіць у сілу з 1 студзеня. Нагадаю, міжнародныя спартовыя федэрацыі і міжнародны алімпійскі камітэт увялі абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў пасля маштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ў лютым 22 году, якому спрыяў рэжым Лукашэнкі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, панеделак, 17 жніўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае. Трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
3: Витаю, тут программа «Житё с литературой». Сёння у перадачы пачуеце У Вільні рыхтуюцца да канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю Лаізы Пашкевіч, цёткі.
4: 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаны з сацыял-дэмакратамі і цёткай.
3: Размову з беларускай паэткай з Літвы Вандай Мартінш-Душрэйш.
5: Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады.
3: А таксама рецензію на книгу Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча?»

0: вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаезы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі новавіленскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
1: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала. Тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш.
0: Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричную клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го стагоддзя. Таму вось тут шмат такіх розных момантаў, звязаных і з лячэннем психіатрії і з військовою діяльністю. Так само можна додати сюди і Сергія Пісецького, який тут жив, знову ж у цій новій Вільні. Тому знову бачимо шмат таких моментів, які нас тут тісно зв'язують.
1: Ускалі взяти, згадати її творчість. Ніким чином ви споупливали її праця на її творчість і ви розповідіть, а чого вона померла і нам все ж таки допомагала, лікувала людей і сама, можна сказати, за це поплатилась.
0: Так, яна лікавала, працавала медсястрой, альбо сястрой міласэрнасці, як тут больш правільна сказаць, а тады ў час першай сусветнай вайны. І шчыльна не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сястра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, правда, не тут, не на праца, паехавшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
1: Пра літаратурную творчасць, ўсё ж такі, тут на Віленшчыне, у Вільні, у Новай Вільні, ўсё ж такі вуліца ў яе гонар, так, ёсць.
0: Так, яна шмат пісала, шмат твораў і сімвалічных, скажам, як і «Присяга над кровавымі разорамі». Адзін з такіх, якіх твораў, які зараз мне прыходзіць на розум, узгадваецца. Ну і вершаў шмат патрыятычных, якія абуджалі душу беларусаў у чымсьці, верталі яго з цёмных палонаў да светлай будучыні. Такая мара цёткі, бо яна і школу ж заснавала, першую беларускую Вільні. Это яе заслуга. Таму яна і працавала і лічыла, што трэба адукоўваць беларускі народ, беларускіх дзяцей. Скажам, яна вяртаецца ў творах і да шматлікіх гістарычных беларускіх рэаліяў. На яе творах узнікаюць, скажам, аднаўляюцца і слуцкія паясы. Пасля, як скажам, тут же побач Богдановіч піша гэты верш, слуцкія ткачыхі, яны тады былі захоплены, і такія рарытэты, хаця па пісьменным слове, але яны вярталі да іх беларусам, вярталі памяць пра іх. Таксама вельмі непакоіла яе, што шмат такой беларускай спадчыны проста знішчаецца. І гэта вось ёсць у яных творах, калі глядзіць, як з гэтых паясоў слуцкіх выплаўляюць гэта золата, і тым, як гіне гэты непаўторны экспанат. І гэта вось непакоіла. І налічыла, па сутнасці, як і Богданович, што беларуса трэба лекаваць не толькі фізічна, як лекар, але і як паэт праз душу чалавека.
1: Вось 150 год уже сповнилося, але ви все ж таки конференцію будете ладити у верасні. Зараз ідзе падрыхтоўка да гэтай канферэнцыі, яшчэ да адной падзеі, здаецца, там две падзеі будуць у гонар цёткі. Чаму так доўга гэта ўсё доўжыцца? Чаму менавіта не зараз? І вось распавядзіце, як вы рыхтуеце.
0: Не, ну тут чыста тэхнічныя моманты. Лета такі час адпачынку, сабраць людзей проста немагчыма, таму мы так ужо вырашылі, што на бліжэйшы месяц

0: Верасень перанесці і зрабіць якби два таких мерапрыемствы 18 верасня у літоўскім сейме канферэнцыю, звязаны з сацыял-дэмакратамі і цёткай, і 25 верасня ўжо ў музеі Шлапілення, у тым самым музеі, дзе калісьці знаходзілася тая самая кнігарня, дзе прадаваліся першыя беларускія кніжкі і газеты «Наша Ніва», «Наша Доля», у тым ліку і «Цёткі». Месца такое, бачым, сімвалічнае і знакавае, таму вырашылі там таксама сустрэцца, яшчэ раз абмеркаваць асобу «Цёткі», яе веліч і яе значэння для беларускай, а таксама і літоўскай культуры.
1: Алаіза Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам «Цётка», беларуская паэтка, грамадская і палітычная дзяячка, публіцыстка. Адна з заснавальнікаў партыі «Беларуская сацыялістычная грамада», якая стала цэнтрам беларускага нацыянальнага руху на пачатку 20-га стагоддзя. Вуліцы ў гонар Алаізы Пашкевіч названыя ў Менску, Маладэчне, Смалявічах, Лідзе, Шчучыне, аграгарадку Бакшты, Вільні і Гародні. Помнікі Алаізы Пашкевіч пастаўлены ў горадзе Шчучын, гарадскім пасёлку Астрына, вёсцы Шастакоўцы Шчучынскага раёна.

0: Никиним, Никиним тебе.
1: Слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
2: С пачатку 20-го стагоддзя у Литве жили и творча працавали вядомыя беларускія пісьменнікі. Гэтая традыцыя не перерываецца да сёння. Ванда Марцінш Душрэйш нарадзілася ў Беларусі на Пастаўшчыне. Пасля заканчэння ўніверсітэта ў 1980 годзе пераехала жыць у Вільню. Затым 25 гадоў жыла ў Вялікабрытаніі. Аднак вярнулася ў Вільню і стала вядомай беларускай паэткай. Такі вось пакручасты, але шчаслівы плённы лёс. Я паразмаўляў з ёй пра яе кнігі і творчасць.
3: У плане сустрэч не вельмі пакуль што, таму што яшчэ адыходжу ад хваробы. Не магу нават сказаць, што ты ходжу. Яшчэ нават не ведаю, што за хвароба. Вось. Але у мінулым годзе ў мяне выйшла кніга, і ў гэтым годзе таксама выходзіць кніга. З кнігамі так. Ужо час сваю выдаваць. Але я хацела, каб маім рэдактарам быў Юра Пацюпа. А ён цяпер са сваімі казкамі заняты. Дык вось, я яго чакаю ўжо 2 гады, пачакаю яшчэ 3 год. Таму выдаю ў гэтым годзе пераклад. Гэты пераклад, гэта маё літоўскае, так сказаць, каханне. Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніца. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. І калі пачнеш думаць, што б ён яшчэ напісаў, каб ён жыў і меў магчымасць тварыць, гэта уявіць цяжка. Вось. Але я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама, і я патрошкі, вось, я яго пераклала, потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму, і гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось
2: так. А якая спадчына? Он загінуў такім юным узросце, у 24 гады, а от колькі ён паспеў напісаць? Які аб'ём этой спадчыны?
3: Які аб'ём, ніхто не ведае, і да гэтага часу выплываюць нейкія вершы, якія цяжка сказаць, там, як кажуць, не ведаю, хто з эксперты і як гэта устанаўліваюць, гэта, але устанаўліваюць. Вось. А было гэта так, ён наогул нічога не паспеў, таму што гэта быў у асноўным, напэўна, можа, з якого 37-го, але больш-менш 39-й, 43-й год. Ён быў вучнем спачатку гімназіі старэйшых класаў, вось там настаўнікі, ксяндзы, таксама ў іх у Літве вельмі, вельмі літаратурную творчасць, наогул усю культуру падтрымлівалі ксяндзы. Вось, і ён потым у універсітэце, вось, у універсітэце яму таксама пашанцавала, і Баліс Рога ягоным быў настаўнікам, прафесарам, выкладчыкам, і Ніколайце Спуцінас, і не толькі яго падтрымлівалі творчасць, але гэтых галодных-халодных студэнтаў і абагравалі, і падкармлівалі, ўсё гэта такое было. Вось. Але ён нічога не паспеў. У нейкіх там часопісах, газетах публікаваўся, і калі ён збіраўся ад'язджаць, збіраўся уцякаць з усімі, таму што ў 39-41 годзе расейцы настолькі літоўцам паказалі, што гэта такое, што яны ў 43-м ляцелі там, не гледзячы, не аглядываючыся ўсе. Ён таксама збіраўся выязджаць, і ён частку сваіх рукапісаў закапаў у зямлю. І вось калі потым ужо прыйшла савецкая ўлада, якраз там зрабілі палявую кухню. І там вада, і ўсё. І калі прыехала ягоная дзяўчына, і з ягонай сястрой адкапалі рукапісы, там нечытэльнае ўсё было. Гэта ўсё загінула. Што было? Ён шмат ездзіў, дзяўчаты асабліва перапісывалі ягоныя вершы. Вось, і сябры. Шмат ягоных сяброў з'ехала за мяжу. Дахау спочатку былі ў Германіі, там у гэтым лагеры для перамешчаных гэтых асобаў. Потым яны з'ехалі ўсе ў злучаныя Штаты Амерыкі.
2: І што, і такім чынам збіраюць гэтыя вершы ад гэтых людзей, у каго яны захаваліся?
3: Так, ягоныя сябры, вось яны заснавалі літоўцы, малайцы, у іх было настолькі моцная да эміграцыя ў злучаных Штатах Амерыкі. Яны столькі, я потым глядзела, і мастакі таксама там сваю школу стварылі, тое самае і пісьменнікі. І шмат некаторыя з іх вось сяброў дажылі да свабоднай Літвы і прыязджалі, хтосьці вярнуўся, хтосьці прыязджаў, вось і яны сабралі і негдзе ўжо, можа, калі я не памыляюся, можа, ўжо ў 47-м годзе у Рыме, здаецца, зрабілі першую ягоную кнігу, потым другую, а у Літве да самай незалежнасці ён быў забаронены, ён пра яго нічога не ведалі, але затое потым ён выбухнуў. Але гэта ўсё дзякуючы ягоным сябрам.
2: Ванда Мартінш-Душрэйш, аўтарка такіх кніг, як зборнікі вершаў «Плот авакада», «Мора Мары», «Маланкі над Вільняй», «Таямніцы высокага двара» і іншых.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Ева Вежнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, нарадзілася ў вёсцы Загалля Любанскага району. Працавала ў нашай Ніве, потым 13 год на Еўрарадыё. Працяглы час жыла ў Польшы. У першым нумары часопіса «Архэў» 1998 годзе было апублікавана яе першае апавяданне «Мы два хохлікі». У 2008 у кнігарні нашай Нівы выйшаў зборнік апавяданняў «Шлях дробнай сволачы». У 2015 годзе ў нашай Ніве апублікавала сваё апавяданне «Параска і яе чорны бык». У 2020 выйшла яе галоўная кніга «Аповесць, па што ідзеш воўча». Ева Вежнавец апошнія гады працавала навуковым супрацоўнікам і куратарам выстаў у Катынскім музеі ў Варшаве, дзе займалася апрацоўкай архіўных дакументаў і рэпрэсаваных ахвяраў, у тым ліку беларусаў. Пісьменніца памерла ў Варшаве 20 ліпеня 2026 года ва ўзросце 54 гадоў. Яе аповесць «Па што ідзеш воўча» на сёння перакладзена на дзясятак еўрапейскіх моваў і выйшла асобнай кнігай у Польшчы, Германіі, Літве, Чэхіі, Нарвегіі і Вялікабрытаніі.
0: Рэцэнзіі.
1: Яе папярэдняя кніга «Шлях дробнай сволачы», яна ж і першая, выйшла ў 2008 годзе ў кніжнай серыі «Кнігарня нашай Нівы». І вось пабачыла свет другая кніга «Па што ідзеш воўча». Практычна ўсе літаратурныя творы, якія яна напісала, прысвечаны метафізічнаму жыццю беларускай вёскі. І большасць галоўных герояў гэтых твораў – вясковыя чараўнікі, шаптухі і дзівакі. І падзеі, якія ў іх адбываюцца, часам настолькі містычныя, што нібыта з адпаведных галівудскіх фільмаў. Аповесць «Па што ідзеш воўча» ніяк не параўнаеш з класічнымі творамі Івана Мележа, Анатоля Кудраўца ці Івана Пташнікава. Хаця ёсць беларускі пісьменнік, які нечым блізкі да Вежнавец. Гэта Францію Ко з ягонай містычнай аповесцю «Удох». Бо ў гэтых творах не проста паказаны таемны бок жыцця вяскоўцаў або жыхароў мястэчкаў, а тыя сацыяльныя зрухі і трагедыі, якія выпалі на лёс беларусаў у 20-м стагоддзі. Дык пра што аповесць «Вежнавец»? Галоўная гераіня Рына, якая ў пошуку лепшага жыцця з'ехала за мяжу, даглядала старых у Нямеччыне і паціху ператварылася ў алкагалічку. Да яе прыходзіць вестка, што памерла бабуля, якая яе расціла і выхоўвала. Жанчына едзе на пахаванне і вяртаецца не толькі ў родную хату, але і ва ўсё сваё ранейшае жыццё, ва ўсе свае таямніцы, былыя чалавечыя сувязі і нават у наступствы былых мясцовых падзей у 20-м стагоддзі. І гэтая трагедыя тутэйшага нядаўняга жыцця зацягвае Рыну ў містычны вір. І яна адчувае, што мусіць нешта зрабіць, мусіць разарваць гэтае кола трагедый. Яна згадвае аповед бабулі пра святую крыніцу, якая была засыпана барацьбітамі з тутэйшымі прымхамі і забабонамі. Пачынае шукаць месца, дзе яна раней была. Стары сівы крумкач дапамог ёй знайсці. Жанчына аднаўляе крыніцу, але ў самой Рыны з яе атрутным ранейшым жыццём ўжо няма ніякай перспектывы. Ні сям'і, ні дзяцей, ні будучыні. І ўсе гэтыя падзеі адбываюцца ў атачэнні балот і хіжых звяроў. Але нават непраходныя балоты не дапамаглі мясцовым людзям схавацца ад бедаў. Цытата. «Вялікія балоты ў нас непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць цябе і выкалацяць усю душу. Ці ваўкі, ці ўласці».
0: Рэцэнзіі.

0: той, хто стоїть у мене за плячима. Той, хто стоїть у мене за плячима.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Евы Вежнавец «Па што ідзеш воўча». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
2: Старонкі з кнігі.
3: Хорошыя былі лета тады, паміж войнамі. Пякло і сушыла, і сонца стаяла высока. І зімы былі хорошыя. У дзень белая, як мел, у ночы чорная, як смоль. І завяліся тады тутака зграе надта разумных ваўкоў. Аж казалі на іх, што ваўкалакі, светлыя белыя ваўкі, што расмакаваліся ў чалавечым і конскім мясе. Бо тады тут такога мяса па лясах было уга. Мялі нашыя сёлы вымяталі. Твой бацька жаліцца, што ваўкі хадзілі на арэдэбар і на яго аблізваліся. А таго не знае, што ў пана Зубарэвіча ў маёнтку яны зусім лапамі стараліся засаўкі адкрыць. Як укралі свінога пастушка пад свісціном, то з'елі чыстенька, толькі сарочачка ляжала і грудка ружовых яшчэ жывых касцей. Баба, памятаю, загоніць курэй у хату ў падпечак, авечку з ягнятамі ў сенцы, мяне ў хаце закрые і пайшла. А ваўкі выюць за падбалаткам, тады ўжо за агародам, а тады ўжо, здаецца, і на самым двары. Тымі летамі я страціла страх. Потым пасля другіх немцаў гэтых ваўкоў гадоў 10 выбіць не маглі. Прысылалі салдат, бо ваўкі парабіліся такімі разумнымі, што і па драбінах лазілі ў ёўні, і авец праз стрэхі выцягвалі, выскубе і выцягне. Балоты тут былі страшныя, з мачарамі, з вокнамі такімі, што бывае стаіць сасонка, скарлючыўшыся, мох пад ёй. Нагой ступаеш, а там падманка, прорва, і паляцеў чалавек старчма. Ведал іх толькі мая баба і стары гарвата. Кожную палку сухастойну ведалі, купіну і куст. Дык мая баба сама хадзіла, а гарвата ўсіх вадзіў, абы плацілі не чапалі. Немцаў вадзіў, палякаў вадзіў, красных вадзіў, паліцманаў і партызанаў вадзіў. І не прыбіў яго ніхто. Балоты ведаў і людзей ведаў на пералік, хто, дзе, як жыве, на хутарах, на фальварках і ў засценках, і на сёлах. Ведаў, у каго якога добра нахавана, колькі гаўяда ў хлявах і на балоце. Мая баба не хвалілася і не выдумляла, а гэты вылезе з балота увесь апухлы і скусаны, вып'е і давай хлусіць, што сустрэў патоплых ставашавых авечак, і Міша пастушок пры іх увесь сіні, зубамі звоніць, і вада з яго бяжыць і кажа: «Дядзечко, дайце кажух пагрэцца». Такі чалавек гарвата, хвалько і самалюбівец, любіў толькі сам сябе, а ўсякае начальства ніколі яго не зачапіла. Хто б не прыйшоў, гарвата сыт, п'ян і нос у табацы. Вялікія балаты ў нас, непраходныя, а чалавеку ні схову, ні спасу няма. Як захочуць, то дастануць сябе і выклацяць усю душу. Ці ваўкі, ці ўласці.
2: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Ці варта разлічваць на бунт у Росіі? З Беларусі высылаюць яшчэ 11 польскіх святароў. У старой камяніцы Магілеву замест музею будзе офіс расійскага пасольства. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1635 дзень вайны. Украіна амаль удвая нарасціла прымяненне ракетаў «Фламінга» па Расіі. З чэрвеня Мінабароны Расіі заявіла аб перахопе як мінімум 57 такіх ракетаў, тады як з лютага па травень паведамлялася аб 31. Улетку пацвярджаліся як мінімум 4 паспяховыя ўдары «Фламінга» па расійскіх прадпрыемствах у Чабаксарах, Волгаградзе, Кірыве і Самары. Рэальную колькасць запускаў Украіна не раскрывае. Ваенная аналіт меркуюць, што рост інтэнсіўнасці ўдараў можа быць звязаны з пашырэннем вытворчасці гэтых ракетаў. Між тым, выданне The Atlantic піша, што нягледзячы на паспяховыя украінскія ўдары па расійскіх аб'ектах, якія ўжо стварылі праблемы для эканомікі Расіі і справакавалі дэфіцыт паліва, масавых пратэстаў у краіне не адбылося, і хуткім часам іх хутчэй за ўсё не будзе, мяркуе аўтар артыкулу. На яго думку, расійцы хутчэй прыстасуюцца да новых праблемаў, чым выйдуць супраць улады. Яны асцерагаюцца даносаў у ФСБ і арыштаў за любыя праявы незадаволенасці. Пры гэтым незадаволенасць усё ж расце, доля расейцаў, якія адчуваюць страх і смутак, павялічылася. Але большасць па-ранейшаму лічыць, што Расія рухаецца ў правільным напрамку і вінаваціць у сваіх праблемах Захад, а не Путіна. Рэпрэсіі супраць касцёла. Яшчэ 11 польскіх каталіцкіх святароў у Менска-Магілеўскай архідыяцэзіі могуць пакінуць Беларусь. Яны не атрымалі дазвол ад упаўнаважанага па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў на працяг рэлігійнай дзейнасці, а некаторыя атрымалі такі дазвол на мінімальны тэрмін. Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Хрысціянская візія». Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі мітрапаліт Менска-Магілеўскі Йозеф Станеўскі ўжо накіраваў просьбу да Лукашэнкі аб падаўжэнні дазволу на служэнне гэтых святароў у Беларусі. Называецца прозвішча аднаго святара з 11 Рамана Шульца, які служыў у Беларусі з 2007 году. Паведамляецца, што з ім ўжо развіталіся 15 жніўня падчас імшы з нагоды свята ў неба ўзяцця на свяцейшай Панны Марыі ў катэдральным касцёле ў Магілеве. Там часам у Магілеве пачаўся капітальны рамонт гістарычнага будынка, на тарцы якога намаляваны мурал з пагоней. Камяніца, якая раней прызначалася для пашырэння музея гісторыі Магілеву, нечакана была перададзеная пад аддзяленне пасольства Расійскай Федэрацыі. Такіх аддзяленняў плануецца адкрыць адразу 3 ва ўсіх усходніх абласных цэнтрах, інфармуе наша Ніва. Прытым кіраўніком расійскага аддзялення ў Магілеве прызначаны Владіслаў Дайнега. Да 2014 году ён быў депутатам гарадскога савету украінскага Алчэўска ад партыі рэгіёнаў. Пасля пачатку канфлікту на Донбасе перайшоў на бок прарасійскіх сілаў і з 2017 па 22 год займаў пасаду так званага міністра замежных спраў непрызнанай Луганскай народнай рэспублікі. Пра музыку. Ресурс Яндекс Музыка прадставіў самыя папулярныя сярод беларусаў трэкі за ўвесь час існавання стрымінгавай платформы, гэта значыць за 7 гадоў. Аказалася, што ў топ-10 няма ніводнага беларускага артыста. Рэйтынг склалі расійскія музыканты. Фармальна спявачка Ганна Асці, якая на трэцім месяцы родам з Украіны, але кар'еру працягвае будаваць у Расіі. Змены надвор'я. На бліжэйшым тыдні надвор'я ў Беларусі нагадае пра тое, што восень ужо блізка. Спёка сыдзе, з большай часткі краіны прыйдзе прахалода з дажджамі, паведамляе Еўрарадыё. У сярэднім у бліжэйшыя дні ў Беларусі будзе ад плюс 17 на поўначы да плюс 24 на поўдні краіны. Дажджы і навальніцы абяцаюць практычна кожны дзень, але кароткачасовыя. Калі верыць доўгатэрміновым прагнозам надвор'я, яны памыляюцца часцей за кароткатэрміновыя, то новых хваляў спёкі ў Беларусі у бліжэйшы месяц не прадбачыцца. Наадварот, на пачатак верасця прагназуюць дзённую тэмпературу ў дыяпазоне плюс 14-19 градусаў. Прагноз па беларуска-польскім памежжы не ў забаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понедельник, 17 жнивня, на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, на Городинщине и Белосточине без истотных опадков, на Берестейщине короткочасовый дождь и махчимая навальница. Температура по ветру у ночи плюс 11-13, у день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

каштоўным помнікам драўлянага дойлідства і важным духоўным цэнтрам рэгіёна. У выніку пажару, які ўзнік пасля ўдару, будынак царквы выгарыў цалкам, нягледзячы на спробы ліквідаваць узгаранне. Святаўвядзенскі храм быў пабудаваны без аніводнага цвіка і першапачаткова знаходзіўся ў крэпасці Кыскермен, адкуль у 1784 годзе быў перанесены казакамі ў Берыслаў. Царква захоўвала аўтэнтычныя элементы інтэр'еру і старадаўні іканастас, якія ўяўлялі вялікую культурную каштоўнасць. Мясцовыя жыхары і прадстаўнікі рэлігійных грамад выказваюць глыбокі жаль у сувязі са стратай унікальнага аб'екта культурнай і духоўнай спадчыны. Знішчэнне храма стала цяжкім ударам для Украіны, паколькі будынак прастаяў больш за два стагоддзі і перажыў мноства войнаў і гістарычных эпох, але быў цалкам разбураны падчас цяперашняй вайны Расіі супраць Украіны. 13 жніўня ўсяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць боскую літургію ў мітрапаліцкім храме Прасвятой Багародзіцы на сваім родным востраве Імвраз. Разам з ім будуць служыць патрыярх Александрыйскі Фёдар II і архіепіскап Албанскі Ян. Набажэнства стане галоўнай падзеяй святкавання ўзнагоды 65-годдзя рукапалажэння ўсяленскага патрыярха ў свяшчэнны сан. Менавіта ў гэтым храме 13 жніўня 1961 года будучы патрыярх, які насіў тады свецкае імя Дзімітрыяс Архандоніс, быў рукапаложаны вадыякана сваім духоўным настаўнікам мітрапалітам імвразскім Мелітонам. Пры рукапалажэнні ён атрымаў імя Варфаламей у гонар імвразскага іерамонаха і кніжніка Варфаламея. 15 жніўня ў свята Успення Прасвятой Багародзіцы патрыярх Варфаламей і архіепіскап Ян здзейсняць святочную літургію ў храме Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў горнай вёсцы Агрыдыя. Чарнагорыя. Напружанасць паміж прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам і мітрапалітам Чарнагорска-Прыморскім Янікіем узмацнілася пасля выступу кіраўніка сербскай дзяржавы 4 жніўня на памятнай цырымоніі. Вучыч заявіў пра неабходнасць захавання адзінства сербскага народа незалежна ад дзяржаўных межаў і раскрытыкаваў ідэі федэралізацыі і канфедэралізацыі царквы, згадаўшы спробы стварыць праваслаўную царкву ў Чарнагорыі – без вызначэння сербская. На наступны дзень Чарнагорска-Прыморская мітраполія апублікавала заяву, назваўшы словы прэзідэнта неадназначнымі і падкрэсліўшы, што ўмяшанне палітыкаў у царкоўныя справы не прыносіць карысці ні дзяржаве, ні царкве. У дакуменце выказана надзея, што крытыка не была накіравана супраць нябожчыка мітрапаліта Амфілохія і ранейшага кіраўніцтва сербскай праваслаўнай царквы ў Чарнагорыі.

Апостольское читание. Перший лист апостола Павла до Коринфян, 14 раздел с 26 по 40 верши. «Дык что, браты, коли вы сыходитеся, кожный из вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае открыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гаворыць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыецца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як у ва ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-каналу «Нотатки Верніка». Апостол Павел не просто заснував Коринфську супольність, він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэтый ліст, ён не кантралюе іх і не пануе, ён клапоціцца. Яго турбуе, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі. Але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму Слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увойшов Иисус у святыню Божию, и выгнал усих, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перекулил, и каже им, написано, дом мой домом молитвы будет названы, а вы зробили его печорой разбойников. И подошли до его у святыни слепые кульгавые, и он оздоровил их, и, покинувши их, вышел с города у Вифанию и провел там ночь, а раницою, вертаючися у город, отчув голод. И, убачивши при дорозе одно древо фиговое, подошел до его, и ничего не знайшов на им, окромя одной листоты, и каже до его, «Нехай больше не будет с тебе плоду до веку». И одразу засохло древо фиговое. И, убачивши это, в учни здивилися, кажучи, «Як это одразу ж засохло древо фиговое?» Милости хочу, а не ахвяры. Гэтые словы Бог не аднойчы промовляе на сторонках Святого Писання. Яны гучаць, як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Ісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні, ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакалі людзі, і не такім, да якога прызвычаілася звычайнае рэлігійнае мысленне. Ахвяра лёгка можа пераўтварыцца ў спосаб гандлю з Богам. Я табе, а ты мне. Менавіта па гэтай логіцы жылі гандляры. Іх справа была не проста продажам жывёл ці манет. Яны падтрымлівалі ўяўленне, што сустрэчу з Богам можна купіць, арганізаваць, заслужыць або абмяняць на нешта каштоўнае. Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой, ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця, ёсць творца і яго стварэнне, ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму Дом Божы называецца Домом Малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

святы Кирил Туровскі, пастыр, мысляр і будаўнік духовнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кирыла Туровскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Туровскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Туровская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духоўных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Туровскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас – чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара – грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа, святаполка Ізяславіча, пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай. Вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Эпіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Ранняе знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацькоў Кірыла паступіў у Тураўскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці – менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй. У адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, богаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Украина ввела санкции супраць двух беларускіх кампаній. Правоабаронцы заклікаюць паведамляць про трансгранічны пераслед. Паэтка Наста Кудасова выступіць у Празе. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1635 дзень вайны. На працягу гэтага тыдня 13 абласцей Украіны апынуліся пад ударамі расійскіх акупантаў. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал прэзідэнта Украіны Валадзіміра Зеленскага. Цытата: «Ворог выпусціў па нашых гарадах і грамадах больш за 1550 ударных дронаў, амаль 1560 авіабомбаў і 62 ракеты, сярод іх большасць балістыка розных тыпаў». Канец цытаты. Тым часам Украіна ввела санкцыі супраць дзвюх беларускіх кампаній, датычных да незаконнага вывозу збожжа з акупаваных тэрыторыяў. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску Ростархінвест і Трыял Эксперт, які месціцца ў наваельні Дзятлоўскага раёну Гарадзенскай вобласці. Раней 3 жніўня Украіна ўнесла ў санкцыйны спіс кампаній з Воршы і Маладэчна. У працяг вайнай тэмы віцэ-прэм'ер, міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі выступіў за стварэнне пастаяннага еўрапейскага легіёна, які павінен узмацніць здольнасць Еўропы самастойна адказваць за сваю бяспеку. Пра гэта дыпламат заявіў в інтэрв'ю ў грэцкай газеце Каці Мерыні. Паводле Сікорскага, гэта магла быць пастаянная спецыялізаваная сіла, здольная набіраць дасведчаных вайскоўцаў, у тым ліку украінскіх ветэранаў, пасля заканчэння вайны з Расіяй. Міністр падкрэсліў, што легіён павінен дапаўняць НАТО, а не канкураваць з альянсам. Сікорскі таксама назваў расійскую гібрыдную вайну супраць краінаў усходняга флянгу НАТО штодзённай атакай на грамадзянаў і крытычную інфраструктуру. Рэпрэсію Беларусі. Беларусы, які падобна жыў у Кракаве, ездзіў часам на радзіму, судзяць за распальванне варожасці. Пра гэта піша наша Ніва. Яўген Шарлан атрымаў адукацыю БДУІР і з'ехаў жыць за мяжу. Калі меркаваць па соцсетках, паездкі на радзіму скончыліся крымінальнай справай. Цяпер мужчына ў следчым ізалятары. Яму 40 гадоў, родам з Ліды. Пра абставіны і час затрымання Яўгена невядома. Мужчыну пакражае да 12 гадоў пазбаўлення волі у залежнасці ад артыкулу. Калі вы за мяжой сутыкнуліся з праявамі трансгранічнага пераследу, паведаміце пра гэта праваабаронцам. Пра гэта піша тэлеграм-канал Цэнтру Вясна. Такім пераследам могуць быць пагрозы ці ціск праз тэлефон, месенджеры, соцсеткі, ціск народных, якія засталіся ў Беларусі, ператрусы ў сваякоў па месцах вашай рэгістрацыі, выклікі, гутаркі і допыты сваякоў пра вас, ануляванне пашпарта, пераслед студэнтаў замежных школ, універсітэтаў, ліцэяў, спробы вярбоўкі або скілення да супрацы, узлом аккаунтаў, кібератакі, міжнародны вышук, завочныя суды і арышт, продаж, канфіскацыя маёмасці на радзіме, спроба незаконнай экстрадыцыі праз Інтэрпол. Інфармацыю пра трансгранічны пераслед можна перадаваць у бот «Вясна», бот або на «Вясна СОС». Пра паэзію. Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі лірыка, які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва Камунікаторг. Гэта сёмая паэтычная кніга Насты і трэцяя выдадзеная ў эміграцыі. Як гаворыцца ў анонсе, будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. На сустрэчу можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду Камунікат.орг, чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, панядзелак, 17 жніўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне Беластоцчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так.
4: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі. Вітаем. Беларусь працягвае рухацца да ідэальнага парадку. Хутка без дазволу выканкаму нельга будзе пагуляць у квіз. Без вайсковай падрыхтоўкі скончыць школу, а калі кепска адпрацаваў жніво, дзяржава ласкава дапаможа змяніць прафесію з камбанера на кулямётчыка. На гэтым фоне нават дыскусія пра тое, ці наш Смаленск выглядае дзіўна нармальнай. Сабралі некалькі навінаў апошніх дзён, пасля якіх хочацца спытаць толькі адно, а далей што? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі, здаецца, забараняюць усё, што не ідзе ад уладаў. Раней як было, сабраўся вечары з сябрамі, пайшоў адпачыць, пагуляў у квіз. Цяпер усё не так проста. У гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў. То бок цяпер арганізатарам патрэбны дазвол выканкама. Прычым падаць заяўку трэба не пазней, чым за 15 дзён да пачатку. Ёй неабходна паведаміць звесткі пра арганізатара, месца праведзення і меркаваную колькасць удзельнікаў. А калі мерапрыемства адносіцца да катэгорыі культурна-відовішчных, яго арганізатар абавязаны быць уключаны ў рэестр Мінкульта і мець гастрольнае пасведчанне. Калі так далей пойдзе, то дазвол трэба будзе атрымліваць і на вяселле ці правядзенне дня народзінаў. А калі вяселле, напрыклад, плануецца з конкурсамі і песнямі, то трэба будзе яшчэ маладым як арганізатарам зарэгістравацца ў рэестры Мінкульта. Карацей, прынцып просты, усё, што можна было рабіць без дзяржавы, паступова трэба рабіць з дазволу дзяржавы. Пакуль квізы прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў толькі ў гародні, але гульцы з іншых гарадоў баяцца, што тое ж самае зробяць і ў іншых рэгіёнах. Вось цікава, цяпер калі вырашыў у якой альтанцы на вуліцы пагуляцца з сябрамі ў мафію, таксама трэба дазвол браць. А пры жаданні сыграць у манаполію ўвогуле трэба будзе зарэгістраваць юрыдычную асобу. Stop!

0: Держава ў Беларусі выходзіць на новы ўзровень кадравай палітыкі. Раней за дрэнную працу маглі пазбавіць прэміі. Цяпер аўтамат у рукі і на мяжу. Калі не ўмееш касіць збожжа, можа атрымаецца капаць акопы. Лагічна ж.
1: Стоп!

0: гэтай тэрыторыі. Фактычна, на сённяшні дзень, ну, з майго разумення, сувязі з Смаленскім рэгіёнам шмат у чым у Беларусі страчаныя. Там жывуць людзі, якія шмат у чым яны сталіся ахвярай прапаганды расейскай, набылі вось гэтыя мадэрновыя рысы расейскай палітычнай супольнасці, і хутчэй за ўсё яны з беларусамі маюць вельмі мала агульнага.
1: Чаму я гэту тэму узняў? Справа тым, што стала вядома пра суд над жыхаром Смаленска 35-гадовым Дмітрыем Тузавым, які у сацыяльных сетках выказваўся за далучэнне Смаленска да Беларусі, так? Ну, досыць дзіўна насамрэч, так? Чалавек, хоць і адзінка выпадак, але з'явіўся, і што прыкольна, прадстаўнікі саюзнай дзяржавы адразу схапілі, асудзілі, вот накидали ему разных артыкулов экстремистского кшталту. Ну, то есть, яны вельмі боятся.
0: Нет, еще, таких адзінкавых еще цікаво, калі ему дадуць статус иноагента. За белорусский сепаратизм союзной державы, который исходит иноагентство. Это вообще был бы идеальный выпадок політичної шизофренії.
1: Ну, все ж, откуль гэта берецца? Так, тому що ёсць суполкі беларуская Смаленщина, так, ёсць нават політичне прадстаўніцтва ў эміграції, хоць оно безумовно не сильно серйозно виглядає, але яны намагаються нават некі стосунки з беларускай діаспори усталёвать. Ну, от ёсць такі люди, нават, які беруть на себе смелость заявляють, що вони представляють ось беларускій сепаратистський рух у Смаленщині.
0: Ведаєте, ну, гістарычныя алюзіі ў людзей узнікаюць на падставе прачытаных кнігаў, размоў з роднымі, з бабулямі. І адкуль магло з'явіцца такі феномен, як беларускі сепаратыскі рух на Смаленщині, ну, тут можна многа чого уявіць сабе. Чалавек мог просто ў вёсцы, пачуўшы гаворку мясцовую, капнуць літаратуру і зразумець, што гэта арэал тых ось крывічоў ці, ну, ці смалянаў, так скажам, ці, калі гаварыць эпохамі, ўжо больш такімі блізкімі да нас, дзе в принципе існавала вполне сабе беларуска-літоўская дзяржава, дзе ў свой час былі адні з фарпастоў Рэчы Паспалітай, вось, і дзе людзі вполне сабе змагаліся за права быць у складзе агульнай дзяржавы, дзе былі і беларусы, і палякі, і украінцы, літоўцы, вось. Таму я не здзіўлены, што людзі могуць гістарычна вось так вось сканструяваць для сябе такія вось палітычныя, нават, можа быць, і сепаратыскія ідэі.
1: Ну, так, калі сур'ёзна, да, допустим, мы вернемся все до дому, так, режим эту историю отлетить. Безумовно, нам треба будет думать про то, как развивать нашу Украину и дбать про безпеку на усходних кордонах. Так, как нам ставиться до, скажем так, с одного боку, смоленской проблемы, питания, так, смоленского, ці будзем мы падтрымліваць такіх ось людзей прабеларускіх, скажем так, якім чынам?
0: Толькі калі я ось уявляю сабе гэтую карціну, аж трэба адыходзіць ад практыкі дзялення тэрыторыі там на некія кавалкі. Я думаю, што Беларусі як дзяржаве неабходнасці разглядаць такія тэрытарыяльныя змены няма. Ну, і, скажам, для прыращэння ўласнай тэрыторыі. Але народы, якія жывуць на тэрыторыі Расіі, яны могуць свабодна выбіраць сабе лёс і планаваць сваю будучыню, калі яны бачаць, што яны ўласна гатовы і могуць жыць самастойна. Я думаю, што гэтыя ідэі, яны патраплялі ўжо і на, ну, на публіку, там дзе-небудзь в Башкортостане. Мы чулі, як на паўночным Каўказе розныя народы абвяшчалі пра сваё імкненне да незалежнасці. У пэўных палітычных абставінах, калі Расійская імперія ну, у гэтай эманацыі сваёй, яно пацерпіць крах, то такія ідэі, яны безумоўна з'явяцца ў павестцы дня і могуць стаць палітычнай рэальнасцю. І нам трэба быць спакойна ставіцца да таго, што, ну, можа быць, у нас з'явіцца сусед у выглядзе Смаленскай народнай рэспублікі з сваім урадам, і наш інтарэс, безумоўна, каб гэта была лаяльная і партнерская нам краіна са сваім. Ну, гэта абсалютна зараз гучыць казачна, но справа тым, што мы бачылі такія павароты гісторыі вот у 20-м нават стагоддзі, якія адбыліся на тэрыторыі вось вакол нас і з Беларусю, што, ну, трэба шанаваць і берагчы свае ўласныя межы, але не здзіўляцца, калі раптам Расія паверне зноў на свою гістарычную траекторыю, якая разбурыць гэтую дзяржаву. Так што спакойна будзем ставіцца і будзем спрабаваць наладжваць добрасуседскія адносіны з усімі, хто з'явіцца на гэтай агромнай тэрыторыі.

Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Просто вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО з 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і обороны». І будзе тады поўны камплект.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Радио
1: Рация. Сказка «Малый Сан» мне.

0: Żył był prync i marył on ażenica na zaprawdnej pryncesie. Objechał u весь świat, a takiej niewiesty, jakoj żadał, nie sustrał. Tak i wiernąłся domow ni z czym. I wielmi biedował, bo dużo jemu chciała się sustrzeć zaprawdnuju pryncesu. Однойчи вечером разгулялася непагадь. Маланки блискали, гром грымеў, дождь ліў як з вядра. Жах, што рабілася? Раптам у гарадскую браму нехта пастукаў. Сам кароль пайшоў адкрыць. Каля брамы стаяла прынцэса. Вода збягала з яе валасоў і адзежы прама ў чаравікі, адтуль выцякала на зямлю. Божа, на што была падобная тая дзяўчына? А яна запэўнівала, што з'яўляецца сапраўднай прынцэсай. Ну, пра гэта мы хутка даведаемся, падумала старая каралева. Але нічога нікому не сказала. Пайшла ў спальню. Зняла з ложка ўсе матрацы і падушкі. На дошкі паклала гарошыну. А зверху гарошыны паслала 20 матарацаў і 20 пярын. У гэту пасцель і паклалі прынцэсу. Раніцай у яе спыталі, як яна адпачывала.
1: «Ах, вельмі кепска», сказала прынцэса. «Яна ва двачэй не звела. Бог ведае, што ў мяне была за пастель. Я ляжала на нечым такім цвёрдым, што ўсё маё цела цяпер у сіняках. Жах!»
0: Тут усе і зразумелі, што яна была сапраўднай прынцэсай. Адчула гарошыну праз 40 матарацаў і пярын. Такой далікатнай асобай магла быць толькі сапраўдная прынцэса. І прынц ажаніўся на ёй. Цяпер ён быў перакананы, што бярэ сапраўдную прынцэсу. А гарошыну? Гарошыну здалі ў музей. Яна можа і цяпер там ляжыць.

На вялікім лозе жылі кропелькі. Яны сядзелі на кветках, на траве, на косціках. Ноччу, калі кветкі, трава і косцікі спалі, кропелькі сядзелі ціха, стараліся не перашкаджаць іхняму сну. А з усходам сонца міхцелі, пераліваліся і без канца гаманілі. Аднаго разу сумным голасам сказалі кветкі кропелькам: «Нам так хочацца ўзляцець у гору, каб паглядзець, што ў вышыні ў небе робіцца». «Дык узляціце, пастарайцеся», сказалі кропелькі. «Мы не можам узляцець, нас карэнчыкі моцна ў зямлі трымаюць, не адпускаюць. Ці не змаглі б вы ў неба падняцца, потым вернецеся і раскажаце нам, што там робіцца, пацешыце». Заміхцелі, зашапталіся кропелькі: «Паляцім у неба? Паляцім!» І паляцелі, калі прыгрэла сонца. У небе ў воблачкі сабраліся і сталі гуляць, забаўляцца. Адно воблачка за самалётам пагналася, другое з арлом сустрэлася і доўга ў паднябессі зімлётала, трэцяе разам з ветрам танец развучвала. Вечарам воблачкі сабраліся ў адну хмару і імкліва паляцілі ўніз спорным дажджом. Па ўсім лузе рассыпаліся кропелькі, дажджэнкі. Прывіталі іх кветкі, зноў убачыўшы сяброў. «Як у небе?» – запыталіся. «У небе вольна, прасторна», – адказалі кропелькі. «А чым жа вы займаліся там?» Кропелькі расказалі, як за самалётам ганяліся, як з арлом лёталі, як разам з ветрам танец развучвалі. Кветкі слухалі іх і уздыхалі. Так і заснулі, уздыхаючы. З таго дня з усходам сонца кропелькі узнімаюцца ў неба, а затым, пагуляўшыся як след, ляцяць уніз спорным дажджом, каб расказаць на зямлі аб сваіх прыгодах.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Страты в особовом складе российцев наближаются до 1,5 миллиона. Правоборонцы звернулись до былых политвязнев по допомогу. У Белостока ушановали героев повстання у гетто. З новинами стась Дедерка. 1635 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наблизились до 1,470,000. За сутки показчик вырос на 1510. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик веде Генеральный штаб Украины. Тем часом российцы массово выводят гроши из РФ. По даденных службы из внешней выведки Украины, со снежня 24 по червень 26 года российцы перевели замежным брокерам амаль 600 миллиардов рублей. Это больше, чем за попередние 7 годов разом узятое. Особливо активно гроши почали сходить весной. Каля 40% у этих переводов – фактичный вывод капиталу из России. Параллельно российцы знову массово скупляют наявную валюту. За красовик-червень на доляры и евро выдатковали амаль 159 миллиардов рублей. Это рекорд с первых месяцев полномасштабной войны. У выведцы связывают такую активность с санкциями, узмацнением жорсткости ставлення заходніх банкаў да расійскіх грошай і страхамі перад магчымым узмацнением рэжыму пасля выбараў у Дзярждуму Расіі. Рэпрэсію Беларусі праваабарончы цэнтр «Вясна» звярнуўся да былых палітвязняў. Цытата: «Дапамажыце даведацца пра станы месца знаходжання тых, хто застаўся за кратамі. Калі ласка, правярайце інфармацыю пра людзей, з якімі вы праходзілі праз СІЗА, калёні і ШІЗА, ды падзяліцеся ёй з праваабаронцамі». Канец цытаты. Праверыць актуальны спіс і статус зняволеных можна ў табліцы палітвязняў, змешчанай на сайце prisoners.spring96.org. Праваабаронцам важная любая інфармацыя, дзе зараз знаходзіцца чалавек, ці змяніўся яго статус альбо месца ўтрымання, этапаванне, штрафізалятар, памяшканне камернага тыпу, у якім ён псіхалагічным і фізычным стане і гэтак далей. Адмыслоўцы заўважаюць, што рэжым Лукашэнкі робіць усё, каб утварыць вакол палітвязняў інфармацыйны вакуум і сцерці іх імёны з парадку дня, але менавіта уважлівасць і салідарнасць грамадства дапамагаюць прабіць сцяну маўчання. ДТЗ з беларусамі ў Грузіі. З лякарняў выпісалі яшчэ 8 беларускіх турыстаў, якія пацярпелі 12 жніўня, сярод іх 5 няпоўнагадовых. Пра гэта паведамляе дзяржаўная агенцыя Белтас са спасылкай на Міністэрства замежных справаў Беларусі. Такім чынам, медычную установу ўжо пакінулі 12 з 16 пацярпелых беларусаў. Як паведамлялася, грузінская пракуратура выставіла абвінавачанне кіроўцу, які не ўтрымаў свой мікраўтобус на дарозе і той упаў у цясніну. У выніку загінулі 4 беларусы. Паводле следчых, кіроўца не меў правоў адпаведнай катэгорыі для перавозкі такой колькасці пасажыраў. Цяпер яму пагражае 10 гадоў зняволення. Адзначу, што ў апошні час гэта другая аўтакатастрофа ў Грузіі, у якой загінулі грамадзяне Беларусі. Сёлета 25 ліпеня ў Батумі ў выніку сутыкнення турыстычнага мікраўтобуса з беларускімі пасажырамі і легкавіка загінулі 2 грамадзяне на Беларусі, яшчэ 12 чалавек атрымалі траўмы рознай цяжкасці. У Беларусі прайшла першая частка ўрачыстасцяў, прымеркаваных да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Для помніка героям гета на плошчы Мардыхая Таненбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх габрэяў. Прэзідэнт гораду Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што салідарны супраціў быў доказам вялікай адвагі.
3: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
4: To, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
2: Zaznaczyła Lucy Lisowska, przedstawnica i aktywistka Centrum Gramatyki грамадской адукацыі Польшчы, Ізраілю, Беластоку. У праграме мемарыяльных мерапрыемстваў на сёння таксама адкрыццё камянёў, прысвечаных сям'і Атласовічаў на вуліцы Легіяновай, даклад у галерэі Сляндзінскіх і канцэрт Бестер Квартэту ў клубе Фама. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне і Беластоцчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Setki tysiąc ludzi i oklaskują. To jest taka frajda, zabawa po prostu. A to jest przygoda. Ja biegł i ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybił się z tymi kibicami.
6: Hanshi u japońskiej. Maście. No, ta osoba, jaka nie ma uczniów, no uczniami jest druga maściera. Żeby rozwijać ciało, metod najlepszy to praktyka mastactwa braćby. Tому, że to wielmi rozwija człowieka w różnych widach. A żeby rozwijać duchową sferę, no wtedy jest medytacja dzen. Tak samo jest różne drugie metody rozwicia tak samo intelektu. Wielki to nacisk na tsunami.
7: Спалучаю ціх дзве рэчы. Нарадзіліся на Падляшчы, а дакладней у Гайнаўцы. Па-другое, займаюцца спортам і маюць у гэтай галіне дасягненні. Александр Пракапюк і Уладзімір Парфінюк, марафончык і майстар каратэ «Цунамі». Распавядуць нам сёння пра свае захапленні спортам, пра людзей, якія мелі вялікі ўплыў на іх жыццё, а таксама пра блізкія іх сэрцам месцы. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю і запрашаю заставацца з намі.

Наташі Владимир Парфенюк, мастер мастераў у каратэ цунамі, чарговы герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Больш за 30 гадоў займаецца і прапагуе баявыя спорты і звязаныя з гэтым філасофію і лад жыцця. За сваю дзейнасць атрымаў ад прэзідэнта Польшчы срэбныя крыжы заслугі. Нарадзіўся ў падгайнаўскім Пор'єві. Жыве ў Варшаве, шмат падарожнічае па свеце, але заўсёды памятае пра сваю маленькую айчыну ды ганарыцца тым, што ёсць беларусам з-пад Ляшча.

цунамі павстало тут у Польшчы. Я скажу так, ну просто все знаюць, што пачаткі ёсць у Японіі, ну якраз цунамі ў Польшчы. І гэта асоба, якая стварыла Рішард Мурат, ён гэта стварыў тут у Польшчы. Ну, мы маем гэты кантакт, яны прыязджаюць гэты мастера з Японіі. Напэўна, калісь таксама і прыйдзецца туды паехаць.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина заявила про удар по химкомбинату в Ростовской области России. Джон Коллы снова написал про вызволение белорусских политвязнев. Гурт «Крамбамболи» запрошая на усе белорусские корпоративы. С новинами Стась Дедерка. 1635 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью нанесли удар по предприемству российского военно-промыслового комплексу комбинате Каменским у Каменску-Шахтинском Ростовской области. Генштаб Узбройных сил Украины поведомил, что на территории предприемства зафиксовали пожар. Комбинат вырабляет твердое ракетное палево для боеприпасов реактивных систем у залпового огню «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а так само для інших ракетных и авиаційних системов. Продукция предприемства використовується для забезпечения российской армии. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар непосредственно про удар по комбинации не поведомлял. Он заявил, что в вынику ракетно-дроновой атаки на область загинули 5 человек. Репрессии в Беларуси. Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Колл поведомил у соцсети X, что политвязни могут быть вызволены наиближайшим часом. У соцсети Яна Ковалева, сестра политвязни Ливи Ромеева, звернулася до Колла с пытанием: «Ти можем мы сподеваться на вызволение политвязня у наиближайшей будущине?» Колл отказал одним словом: «Так». Инших подробязностей не поведомил. Нагадаю, в червени Колл так само робил запись об вызволении политвязня у той же соцсети X. И он отреагировал на публикацию лидерки Демсила у Светланы Тихановской у связи с годовиной выходу на волю ее мужа, блогера Сергея Тихановского. «Их будет больше», написал Колл. 15 червня спецпосланник заявлял, что неузабаве может черговым разом прибыть у Минск. Станом на сегодня в Беларуси признанные политическими вязнями 879 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4774 особы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 939 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 126 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Працягваецца школьны збор для дзяцей палітвязняў. Сабрана ўжо болей 7 тысячаў з запытаных 10 тысячаў еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайте Фонду солідарнасці «Байсол». 48 дзяцей ўжо атрымалі дапамогу на падрыхтоўку да новага навучальнага году. Фонд адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заявкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна. Працоўная статыстыка. 13 912 вакансій адкрыта ў Беларусі для замежных грамадзянаў на партале Дзяржаўнай службы занятасці. За 4 дні колькасць павялічылася на 165, заўважае выданне «Позірк». Нягледзячы на намаганні ўладаў па прыцягненні працоўных мігрантаў, колькасць вакансій для замежнікаў расце. Пра музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету. У анонсе падзея названая «Сапраўдным усебеларускім карпаратывам». Маецца на ўвазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сепультура Элайф», які пачнецца 20 жніўня а 20 гадзіне па мінскім часе. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделак 17 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Температура паветра ўначы плюс 11-13, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав міжнародну супольність прикласти усі намагання для рішення об двох державах на Близькому Сході. У Монтереї більш за 10 тисяч мексиканців зібралися на Національний день молоді, отримавши послання від папи. У другій частці програми наша філософська рубрика. 16 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV сьогодні перед молитвенням панським нагадав про рівність усіх людей перед Богом і закликав вчитися покори і настойливості у жінчини хананіянки. У своєму розважанні папа звернув увагу на те, що воскресіння Христа відкриває перед кожним чоловіком дорогу до нового життя. Про це, поводле його, найліпше свідчить євангельська історія про жінчину з Ханаана. Чужаземка, якая прийшла до Єзуса не для себе, а з просьбою за пакутну дочку. Її не спинило ні мовчання наставника, ні незадоволеність вучнів. Віра оказалася мацнішою за усі перешкоди, і Христос відказав їй словами повними признання. «О, жанчина, велика віра твоя нехай станеться тобі, як жадаєш». Ця історія, як зауважив Лев XIV, показує простую і глибоку істину. Божий стол приготований для усіх, і нема нікого, кому призначені тільки крошки з його. Менавіта тому, підкреслив папа, у святлі гэтай правди не можуть мець оправдання ні неровність, ні дискримінація. Усе, що топче годність Божих дзяцей. Костёл, поводле Льва XIV, повинен дозволяць сябе здзіўляць Божай ласцы і трымаць сэрца адкрытым да таго, што хоча прамовіць Бог. А для гэтага патрэбна ўменне бачыць і чуць дзеянні гэтай ласкі ў кожнай сустрэчы, нават нечаканай, нават цяжкай. Напрыканцы святай отец заклікаў даручыць Марыі костёл, які жыве сёння ў пакутлівым свеце і настойліва шукае міру для яго. Ён нагадаў, што менавіта з вуснаў Багародзіцы гучыць найбольш моцны і наватарскі гімн, які калі-небудзь быў прамоўлены, «Магніфікат». Гэта песня тых, хто глядзіць на рэальнасць вачыма Бога, не губляе надзеі і дзейнічае ў любові. Лев XIV знов закрануў тэму міру ў Палесціне і пажадаў братэрства ўдзельнікам гульняў міжземнамор'я ў Таранта. Сёння, пасля малітвы Аніл Панскі, папа ў чарговы раз запрасіў спыніць акты насілля супраць цывільнага палесцінскага насельніцтва на заходнім беразе Ардану. Лев XIV звярнуўся да сусветнай супольнасці з заклікам садзейнічаць рэалізацыі прынцыпу існавання дзвюх дзяржаў. Настойліва прашу міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае дзеля рашэння аб дзвюх дзяржавах на карысць справядлівага і трывалага міру, падкрэсліў ён. На гэтым тыдні ў італьянскім Тарэнта распачнуцца гульні міжземнамор'я з удзелам спартсменаў з розных краін Афрыкі, Азіі і Еўропы. Лев XIV выказаў спадзяванне на тое, што гэтыя спаборніцтвы паспрыяюць умацаванню сувязей паміж людзьмі. Жадаю, каб гэта спартыўнае мерапрыемства стала прародствам міру і братэрства паміж народамі гэтага рэгіёну і ўсяго свету, адзначыў ён. У касты Гандольфа, дзе праходзіла нядзельная малітва Аніл Панскі, пантыфік сардэчна прывітаў пілігрымаў, якія прыбылі з розных краін. Асобнае благаслаўленне папа скіраваў польскім вернікам, якія ўдзельнічаюць у традыцыйнай пілігрымцы ў санктуарыі ў пякарах Слёнскіх у Верхняй Сілезіі. Напрыканцы сустрэчы Лев XIV пажадаў усім добрай нядзелі. Папа накіраваў пасланне маладым мексіканцам, заклікаўшы іх да адзінства з Хрыстом і сведчання. Больш за 10 тысяч маладых людзей сабраліся ў гэтыя дні ў Монтарэі на трэці нацыянальны дзень мексіканскай моладзі. Гэта падзея стала важным этапам падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі ў Сеуле, запланаваных на жнівень наступнага года. Дэвізам форуму былі абраны словы Єзуса «Сведчыце, бо вы ад пачатку са мною» з Евангелля паводле Яна. Звяртаючыся да юнакоў і дзяўчат, Лев XIV заклікаў паказаць свету галоўную мэту жыцця – з'яднацца з Богам і дасягнуць святасці. Папа звярнуў увагу на складанасці, з якімі сутыкаецца сучаснае грамадства. Ён заклікаў моладзь прыняць слова Евангелля сваім уласным жыццём. Толькі ў адзінстве з Хрыстом мы можам зрабіць так, каб свет паверыў у яго нават сярод праблем, якія вы бачыце наўкола ў выніку гвалту, абыякавасці і адсутнасці сэнсу, падкрэсліў святы айцец. Паводле яго слоў, менавіта глыбокая сувязь са збаўцам дазваляе пераадольваць такія выклікі. Леў XIV параіў удзельнікам спыніцца і прысвяціць час цішыні, каб распазнаць, што па-сапраўднаму карыснае і стваральнае. Папа назваў форум у Монтарэі цудоўнай магчымасцю для сустрэчы маладых людзей са сваімі душпастырамі, якая вынікае з супольнасці з Хрыстом. Давяраючы іх мацярынскай апецы Багародзіцы Гвадэлупскай, ён адзначыў, што ў адзінстве з настаўнікам юнакі і дзяўчаты змогуць заставацца яго сведкамі і знакам надзеі для свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

але дапамагае яго вырашыць, дапамагае вырашыць нашыя перажыванні, як з імі правільна абысціся. Таму паступова чалавек вучыцца з большай павагай ставіцца да свайго сэрца, да свайго цела, да сваіх перажыванняў. То бок не гвалтаваць сябе, не патрабаваць ад сябе немагчымага, а даваць сваім перажыванням, натуральным, магчымасць пасталець. Такім чынам, метад Барса паказвае, што аздараўленне, ацаленне, сталенне не азначае выдаліць сябе як бы нібыта дрэнныя эмоцыі. На самой справе не бывае дрэнных эмоцый. Бываюць проста складаныя эмоцыі. Кожная эмоцыя – гэта карысная інфармацыя. Інфармацыя заўсёды пазітыўная. Негатыўным бывае фальш, негатыўным бывае падман, маскі, апраўданні, пакрыццё зла. Але не самі эмоцыі. Яны могуць паказваць на дрэнны стан чалавека. Нават таму, калі дарога разбітая, калі стан чалавека разбіты, сам дарожны знак, ён дапамагае нам арыентавацца. Нават калі ландшафт там вельмі дзіўны і незайздросны для падарожжа. Таму метад Барса заключаецца ў тым, каб паступова навучыцца прымаць гэтыя знакі, перажыванні, заўважаць, называць іх, разумець і пасля наш стан накіроўваць. На гэтым этапе чалавек вучыцца не ваяваць са сваімі перажываннямі, а прымаць іх і мудра накіроўваць. Гэта і ёсць той этап афірмацыі, які мы сёння разглядзелі на вобразе каня і вершніка. Але на гэтым праца не заканчваецца. Пасля этапа прыняцця распачынаецца іншы, новы этап. Чалавеку давядзецца з часам развітацца з тым, за што ён доўга трымаўся. Развітацца з патрэбай усё кантраляваць. Быць моцным у кожным моманце, не паказваць слабасць, абараняць свой звыклы вобраз сябе. З нечым трэба развітацца, і вось у хрысціянстве гэта нагадвае некаторыя словы апостола Паўла пра паміранне для самога сябе. Ганна Труве паспрабавала вельмі канкрэтна паказаць, што менавіта у чалавеку мае памерці. Яна тлумачыць, чаму гэта перажываецца менавіта як крызіс, і, вядома, паказвае, як прайсці праз гэты этап, не зламаўшы самога сябе. Гэтаму, дарэчы, прысвечана яе ўласная терапія ўмарцвення, якая пасля вядомая ў каталіцкіх кругах. І пра гэта, пра падыход, пра гэтую терапію ўмарцвення мы пагаворым у наступнай перадачы. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

что крила, серце як світач. Знову натхні мені ти заповіта.

сыплю над тобой.

że moja dusza mruczy, więc zamiast tu stygnąć.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А мне так сказалі.